0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: გასმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ავტორადიო.

Thank you.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ეიმ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 90 40 00. 2

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს ძველი ძველი შავი ქალაქი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები

0: ჯგუფები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ათუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 27 მაისია, ოთხ შაბათი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში ვარაუდეს წვიმა მხოლოდ ზოგიერთ რაიონში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში. და დღის განმავლობაში ტემპერატურა დაგხვდება მესტიაში 11 გრადუსი, ოზურგეთში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 22 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხინვალი და ბორჯომი 17 გრადუსამდე გათბება, ახალციხესა და გორში 20 გრადუსი გველის, თელავში 23, როსტოვში 26. რაც ეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში პლუს 23 გრადუსი და ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი.
3: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქა

0: დაგეთ.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
9: მკვეთრი აჩქარება და მკვეთრი შენელება მაგისტრალზე ხარჯის 30%-ით გაზრდის, ქალაქში კი 40%-ით. ამიტომ კარგი იქნება თუ უხეშად მართვაზე უარს იტყვით და მშვიდ, რბილ მართვას მიეჩვევით. სხვა თუ არაფერი ამით გარემოსაც ნაკლებად დააბინძურებთ.
10: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
11: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არ ამოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა: კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი მოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია: საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ. საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინდა ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: 9:42 წუთი შესრულდა საქართველოში და დროად გავეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. ეს არის გასვლითი კურსი ლართან მიმართებაში, ასე რომ მოგახსენებთ, დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ღირს. 1 ევროს ფასი 3.11 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.60 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9:43.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gr-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gr-თან ერთად იწყება.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ, ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. Yeah, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრი

0: ავს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც ტოიოტა ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს სენჩური რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Get up.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დაგიბრუნდით საწვავის ფასებზე სასაუბროთ და რამდენიმე ბენზინ გასამართის ადგურის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ურთიერთობას. ეს არის ლუკოილი გალფი და რომპედროლი. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ ადგურზე უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც 4 ლარი და 17 თეთრია სუპერის ღირებულება, 3 ლარი და 67 თეთრი პრემიუმი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 61 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: თუ მოულოდნელად გაწვიმდა, მანქანის გარეცხოს ნუ დააბრალებ. გაზაფხულია. ავტო რადიო.
1: და საათის დასასრულისკენ აუცილებლად უნდა გავერკვიოთ თვის ასტროლოგიურ პროგნოზში, რომელიც უკვე გამზადებული გვაქვს და გვაწვის ამ ყოველივეს ბატონი მიხეილ ცაგარელი. დღეს არის 27 მაისი და ნახოთ რას გვაუწყებს ამ დღეს და დაკავშირებით. პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 15 საათსა და 33 წუთზე დაიწყება და 24 საათამდე გასტანს. დროს ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ყურადღების დაქვეითებას იწვევს, რის გამოც იზრდება ტრავმებისა და ავარიების რისკი. განსაკუთრებული სიფრთხილე კი მართებთ როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. ამავდროულად დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანის გულ სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება გახდეს თავის ტკივილების, უგუნებობის, ნებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების.

0: ჯანმრთელობის მიზეზი. ამ შემთხვევაში მეტად დაკონტროლეთ და გაიზომეთ წნევა. აუცილებლობისას გამოიყენეთ სამლების პროფილაქტიკა ან ცოტა მეტად დაისვენეთ, რათა უფრო ადვილად გამოხვიდეთ ამ დისკომფორტული მდგომარეობიდან. დღეს იყავით ყურადღებით, რადგან მთლიანობაში დღე ტრავმულ ავარიულია, ასე ვთქვათ. სამყარო დღეს ამოწმებს თქვენი განზრახვების სისტორეს. ახალი გეგმები მაქსიმალურად უნდა გაასაიდუმლოთ და ეცადეთ არ მოექცეთ სხვისიზე გავლენის ქვეშ. დღე კარგია შპალერის გასარკვევად, კონდიციონერის შესაძენად და დასამონტაჟებლად. სასიკეთოა დიზაინისა და არქიტექტურისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვისაც. ხელს უწყობს ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარების, პარფიუმერის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური აპარატურის შეძენას. კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურული გასართობი ღონისძიებებისთვის. ასევე ექიმებთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. დღეს არ არის სასურველი მოძრავი ქონებით ვაჭრობა, რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. პარტნიორებთან ურთიერთობისას დღევანდელი დღე ხელსაყრელია შესარიგებლად და გაწყვეტილი კავშირების აღდგენისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით შედეგიანია კბილების სისხლძარღვებისა და გრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, თუმცა სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, თირკმელების ზონა და კანის არე. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის სასურველი. მოერი და ზედმეტი სითხის, მარილიანი საკვების, თათვის, თხილისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. ფირებიდან და მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, საფირონი, აქვამარინი. ეს ქვები მათი ტარების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ ფესხოვებაში სასიკეთო კოსმიურ შესაძლებლობებს. რაც შეეხება ფერებს, პრიორიტეტი მიანიჭეთ ლურჯ, ცისფერ, ბეჟ, მწვანე და ნაცრისფერ ტონებს. ეს ფერები როგორც ცალ-ცალკე, ისე კომბინაციაში აძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ზოდიაქოს ნიშნებით განვიხილოთ დღევანდელი დღე როგორია მათთვის. დადებითია სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროსა და კირჩხიბის ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე ყველას. აი ამავე საათში, როგორც კი ფოასრებთ, დღის შეგერი გოლოდება სულ რაღაც ორწოთიანი მუსიკალური ნომერი და ახალი სახსრებით ენერგიული და საინტერესო ერთსაათიანი დილის მონაკვეთი გოლდება წინ, ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გერმანიაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანზე ყველაზე დამამშვიდებლად არა ეგზოტიკური ბუნების, არამედ მისთვის ნაცნობი ტყის ხმები მოქმედებს, განსაკუთრებით იმ ფრინველების გალობა, რომელსაც ბავშვობიდან უსმენდა. კვლევა გერმანიის ბიომრავალფეროვნების კვლევის ცენტრისა და რამდენიმე უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ჩაატარეს. ექსპერიმენტის მონაწილეებს ტყის ხმების მოკლე აუდიო ჩანაწერებს ასმენინებდნენ ფრინველების ჭიკჭიკს, მწერებისა და სხვა ბუნებრივი გარემოს ხმებს. ზოგი მონაწილე გერმანიისა და პოლონეთის ტყეების ხმებს უსმენდა, სხვებს კი ანამას ტროპიკული ტყეების ჩანაწერები ჩაურთეს. კვლევის ფარგლებში მეცნიერები აკვირდებოდნენ, რამდენად იცვლებოდა მონაწილეების სტრესის დონე და კონცენტრაციის უნარი. აღმოჩნდა, რომ ტყის ხმების მოსმენაც კი მხოლოდ ერთი წუთის განმავლობაში ამცირებდა სტრესს, აუმჯობესებდა განწყობას და ყურადღების კონცენტრაციას. თუმცა ყველაზე ძლიერი ეფექტი სწორედ ნაცნობი გარემოს ხმებმა გამოიწვია. მეცნიერების თქმით, ამის მიზეზი ცნობადობის ეფექტია. ადამიანისთვის ნაცნობი ბუნების ხმები უსაფრთხოებისა და კომფორტის განცდას ქმნის. კვლევამ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გამოავლინა: რაც უფრო მრავალფეროვანი იყო ტყის ხმები, ფრინველები, მწერები და სხვა ცხოველები, მით უფრო სასიამოვნოც და დამამშვიდებლად აღიქვამდნენ მათ მონაწილეები. კვლევრები მიიჩნევენ, რომ ეს შედეგები მომავალში შეიძლება გამოიყენონ ოფისებში, კლინიკებსა და საავადმყოფოებში, სადაც ბუნების ხმები ადამიანების სტრესის შესამცირებლად ჩაირთვება. ავტორიოც ერთ-ერთი მიმართგან თაგანია, ვინც თუ რაც ძალიან კარგად მოქმედებს ადამიანის განწყობაზე, რა თქმა უნდა, სტრესის მოხსნასაც განსაკუთრებულად უწყობს ხელს, ამიტომ შეგიძლიათ გვისმინოთ მაქსიმალური დოზით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ნამდვილად არ გეკნებათ ნერვიულობისთვის დრო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ კი გარემო პირობები ახდენს ამ თქვენს ცხოვრებაზე უარყოფით გავლენას, იმედი მაქვს, რომ თითოეულ ადამიანში გაიღვიძებს მეტი სიკეთის, მეტი ერთგულების, მეტი სიყვარულის უნარი, რაც ყველა ადამიანისთვის ერთდროულად იქნება ძალიან სასარგებლო. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, წინ გველოდება რიგით პირველი სარეკლამოჭრა და ძალიან მალე ავტორჩევები ავტოსამყაროდან. გადაცემაში ადრენალინის სასარგებლო რჩევები ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და რაც თავარია, საათის 20:00-ზე დღევანდელი ამედის პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელიც ნებისმიერი ადამიანისთვის ნომერ პირველი სასაუბრო თემაა, ასე რომ დაგვაგზავნეთ.
1: დაიმუხტე დილიდან დადებითი არომატული განსაკუთრებული ხანისით თუ ენერგიით.
2: და დაადეკი გზას სიამოვნებით გასავლელ გზას. შენი რადიო.
1: ავტორადიო. რეკლამა.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.

0: Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile-ი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skap-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
9: არის თუ არა ავტომატური ავტომობილებისთვის პრობლემა ძველ აღმართზე ასვლა და შესაძლებელია თუ არა მექანიკურ მსუბუქ ავტომობილს უფრო გაუადვილდეს მსგავს ლანდშაფტზე მოძრაობა, ვიდრე მძიმე ავტომატურ მანქანებს. ძველ აღმართზე მართვის ავტომატური კოლოფით აღჯურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის, ვიდრე მექანიკა. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და იმ გზის საფარისათვის და ძალიან ნაზად იძრის. თუ გაზი ოდნავ მეტი მოგვივიდა, განსაკუთრებით ძველ აღმართზე, ავტომობილი იწყებს ბუქსაობას და ჩვენ ვერ დავიძრებით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
10: Young money.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროს

0: რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამა თუ იმ ბასრ ხორკლიან პრიალასაგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: 10 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამინდის პროგნოზით ჩამოგიერთეთ კიდევ ერთხელ, რომელიც დღეს 27 მაის საქართველოს მასშტაბით გველის. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 11 გრადუსი სითბო. სოხუმი, ოზურგეთი, ფოთი და ბათუმი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე ბორჯომსა და ცხინვალში 17 გრადუსი ამოსაოდენი, ახალციხესა და გორში 20, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ქარიანი ამინდი და პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ოდა სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური

0: ტეტესეპტის ხელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეპტის ხელი სპრეი კურნელობს ხელს ბუნებრივად.
2: ტეტესეპტ.
3: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Eiffel-ის კოშკის ორიგინალური სპირალური კიბის ნაწილი პარიზში გამართულ აუქციონზე 450.160 ევროდ გაიყიდა. ისტორიული ფრაგმენტი თავდაპირველად 120-150.000 ევროდ იყო შეფასებული, თუმცა საბოლოო ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გაყიდული სექცია 14 საფეხურისაგან შედგება და დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლისა. ის 1899 წლით თარიღდება იმ პერიოდით, როცა ეიფელის კოშკი აშენდა და პირველად გაიხსნა ვიზიტორებისთვის. კიბე თავდაპირველად კოშკის მეორე და მესამე სართულებს აკავშირებდა და მას თავად გუსტავ ეიფელი ყოველწლიურად იყენებდა. 1883 წელს, როცა კოშკში ლიფტები დამონტაჟდა, ისტორიული სპირალური კიბე დაშალეს და 24 ნაწილად დაყვეს. ეს ნაწილები დღეს ინახება მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის ამერიკაში, იაპონიაში და კერძო კოლექციებში. ეს კონკრეტული სექციაც 40 წლის განმავლობაში კერძო კოლექციონერის საკუთრება იყო, რის გამოც მისი აუქციონზე გამოჩენა იშვიათ მოვლენად შეფასდა. ახლა კი პარიზის ეიფელის კოშკიდან დროა ისევ ჩვენს ადგილს დავუბრუნდეთ და შესაბამისად განმაგრძოთ გზა მუსიკალურად, რომლის დასასრულს უკვე ავტობანკით ჩამოგიერთდებით, სადაც ბალეტის კურსი

0: წარმოდგენილი, ამიტომ აუცილებლად დაგვაგზავნეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: Da gamat feme la galgia el tsadwart me da shen

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: დაბინებული ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებია. ერთდროულად წარმოდგენილი 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.11 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.60 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. წარმატება მისურვებია თქვენს ფინანსურ საქმეებში, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება დაგჭირდეთ და განახორციელოთ, ამიტომ როგორც ყოველთვის ავტორადიო მზად არის ნებისმიერ დროს წარმოგიდგინოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია ამ კუთხით და შესაბამისად უნდა დაგვამგზავროთ თქვენს, რომ არ გამოგებაროთ რამე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ წარმატება ყველას.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10:00 და 38 წუთია.

მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-80-40-00.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
15: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ, ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება Lexus-ი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. Yeah, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
14: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: განსაკუთრებულად იმ ბენზინგასამართი სადგურების მონაცემები განვეხილოთ, რომელიც ჯერ არ მოგვინახულებია. ეს არის ვისოლი, სოკარი და პორტალი. მინდა გითხრათ, რომ აქ წარმოდგენილი ფასები გასული დღეების მსგავსია და დავიწყოთ მოდით ვისოლის მიმოხილვით უფრო კონკრეტულად. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 34 თეთრი გახლავთ. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე გადავინაცვლოთ. სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ჩვენ გასული საათის ბოლოდან მოყოლებული ამ დრომდე განვიხილეთ ლუკოილის, გალფის, რომპეტროლის, ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართი სადგურები. ყველგან ფასი გასული დღეების მსგავსია, ერთადერთი აღახლავთ გალფის ბენზინგასამართი სადგური, სადაც 2 თეთრის ნიშნულით შემცირდა საწვავის ღირებულება. და შესაბამისად ამ თემაზე ჩვენ მომდევნო საათის დასასრულს კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, გავეცნობთ მონაცემებს და კიდევ ერთხელ გაზიარებთ აქ წარმოდგენილ ფასებს. დანარჩენი რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, გრძელდება პატარა მუსიკალური ნომრის წყალობით და მის დასასრულს უკვე დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე ბატონი მიხეილ ცაგარელის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გავეცნობთ.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: როგორც დაგპირდით, დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია და როგორც ყოველთვის მიხელ ცაგარელი განიხილავს ამ შემთხვევაში უკვე 27 მაის. პირველ რიგში ყურადღება მიაქციათ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 15 საათსა და 33 წუთზე დაიწყება და 24 საათამდე გასტანს. დროის ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ყურადღების დაქვეითებას იწვევს, რის გამოც იზრდება ტრავმებისა და ავარიების რისკი. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითად მოსიარულეებს. ამავდროულად დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. რაც შეიძლება გახდეს თავის ტკივილების, უგუნებობის, ნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების მიზეზი. ამ შემთხვევაში მეტად აკონტროლეთ და გაიზომეთ წნევა. აუცილებლობისას გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, ან ცოტა მეტად დაისვენეთ, რათა უფრო ადვილად გამოხვიდეთ ამ დისკომფორტული მდგომარეობიდან. დღეს იყავით ყურადღებით, რადგან მთლიანობაში დღე ტრავმულ ავარიულია. სამყაროს დღეს ამოწმებს თქვენი განზრახვების სისწორეს და ამიტომ ახალი გეგმები მაქსიმალურად უნდა გაასაიდიმოთ. ეცადეთ არ მოექცეთ ცხვისი ზეგავლენის ქვეშ, დღე კარგია შპალერის გასაკრავად, კონდიციონერის შესაძენად და დასამონტაჟებლად. სასიკეთოა დიზაინის, არქიტექტურისთვის, ასევე სიყვარულისა და ქორწინებისთვის. ხელს უწყობს ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური აპარატურის შეძენას. კარგია შემოქმედებითი მუშაობა ის მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, ასევე ექიმებთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. დღეს არ არის სასურველი მოძრავი ქონებით ვაჭრობა, რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. პარტნიორებთან ურთიერთობისას დღევანდელი დღე ხელსაყრელია მათთან შესარიგებლად და გაწყვეტილი კავშირების აღდგენისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი შედეგიანია კბილების, სისხლძარღვების და ბრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, თუმცა სუსტდება ყელისარე, ენდოკრინული სისტემა, თირკმელების ზონა და კანისარე. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. მოერიდეთ ზედმეტი სითხის, ბარილიანის საკვების, თაფლის, თხილისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებისას. რაც შეეხება ფერებსა და მინერალებს, გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, საფირონი და აკვამარინი და დასაცავში პრიორიტეტი მიანიჭოთ ლურჯ, ცისფერ, ბეჟ, მწვანე და ნაცრისფერ ტონებს, რაც ერთად კომბინაციაში და ცალ-ცალკე აძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე დადებითია სასწორის მშვილდოსნის მერწყულის ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია კუროსა და კირჩხების ნიშანთათვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. დასრულდა ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათიც. ამჯერად უკვე 10 საათი და 56 წუთია საქართველოში. ახალ საათს ველოდებით ძალიან დიდი შემართებით, ასე რომ არ ჩამოგვრჩეთ.
1: დღის ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფორდის ევროპელმა დანაყოფმა 2029 წლამდე დაგეგმილი 5 ახალი მოდელი დაანონსა. კომპანია მომავალი ავტომობილები თიზერზე უკვე აჩვენა და მათ შორის ყველაზე დიდი ყურადღება განახლებულმა Ford Fiesta-მ და ახალმა Front Bronco-მ მიიპყრეს. გამოქვეყნებულ გამოსახულებაზე სავარაუდოდ სამი кроსოვერიან აჩვენები, ერთი მსუბუქი ავტომობილი და ერთი გამორჩეულად აგრესიული დიზაინის SUV ან кроსოვერი. წინასწარი ინფორმაციით ევროპული Bronco მაღალი და კუთხოვანი დიზაინით გამოირჩევა, თუმცა ამერიკული ვერსიებისგან განსხვავებით ჩარჩოიან პლატფორმას არ გამოიყენებს. მოდელის წარმოება 2028 წლიდან ვალენსიაში მდებარე Ford-ის ქარხანაში უნდა დაიწყოს. და შეეხება Fiesta-ს, ის სრულიად ელექტრული გახდება და AMP R small პლატფორმაზე აშენდება. განარჩენი სამი кроსოვერი კი რბილი და ჰიბრიდული სისტემებით აღიჭურება. ისინი არსებული Ford Urmasa და Ford Kuga-ს შემცვლელები იქნებიან, თუმცა სახელების შენარჩუნებაც არ გამოიცხება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ევროპულ ბაზარზე ჩინურ ბრენდებთან კონკურენციას უფრო სპორტული და რალის სტილის ხასიათით აპირებენ. ფოტომასალა სამწუხაროდ არ არის სტანდარტული აღნიშნულ ინფორმაციასთან, თუმცა ძალიან მალე, თუკი ეს სიახლე საკმაოდ გავრცელდება მსოფლიო მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ჩვენი შემთხვევაში ავტორების ოფიციალურ ვებგვერდზე იქნება ფოტომასალის მოპოვების საშუალება და რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც იქნება ცნობილი ეს ყველაფერი ვიზუალურად. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზეს ასაუბრეთ, თუმცა იქამდე ასევე გველოდება ავტოჩევები ავტოსამყაროდან და გადაცემაში ადრენალინი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევები. ასე რომ მოისმინეთ.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00 CPT-ის ერთი ლიჯი.

0: გაბრძოლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: რა დაზიანებას გამოიწვევს უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდება დაძრულ ავტომობილში, რომელიც მართვის მექანიკური კოლოფითაა აღჭურვილი. ტექნიკურად ეს შეუძლებელია. მას დაყენებული აქვს დამცავები, ეგრეთ წოდებული სტოპერი, რომლის საშუალებითაც არ უნდა ჩავარდეს უკუსლის სიჩქარეში. მაგრამ თუ ეს მაინც მოახერხეთ, სიჩქარეთა კოლოფი მწყობრიდან გამოვა და შესაძლოა შესაცვლელიც გახდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: წამინდის პროგნოზის მიმოხილვის დროც დადგა. საქართველოს მასშტაბით ვეცნობით თანაც დღეისათვის წარმოდგენილ პროგნოზს და დავიწყოთ მოდით დასავლეთ საქართველოდან. ზოგიერთ რეგიონშია გამოცხადებული წვიმა და დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო, სოხუმში, ზურგებში, ფოცსა და ბათუმში 22, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმის ფონზე ბორჯომსა და ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 20 გრადუსი გველის. თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, ქარიანი ამინდი და პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი, ამიტომ გაითვალისწინეთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნება სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

0: lover.
1: Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო.

0: დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ, ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota-მ Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარესთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნევლად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: აქვე აუცილებლად უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2,67 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3,11 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3,60 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ავტორადიოს დილა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს დავუბრუნდეთ. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრ შეიძლება. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ. სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარანტია.

0: შენი რადიო, ავტორადიო, იქ სადაც ხარ.
1: და ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათის დასასრულს ასტროლოგიური პროგნოზით შემოვიჭერი 27 მაისისთვის მიხელ საგარელისგან როგორც ყოველთვის. პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული ოკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 15 საათსა და 33 წუთზე დაიწყება და 24 საათამდე გასტანს. დროის ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ყურადღების დაქვეითებას იწვევს, რის გამოც იზრდება ტრავმებისა და ავარიების რისკი. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებ როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. ამავდროულად ცხევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანებს ის გულის ხსნართა და ნერვულ სისტემას. რაც შეიძლება გახდეს თავის ტკივილების, უგუნებობის, ნებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების მიზეზი. ამ შემთხვევაში მეტად აკონტროლეთ და გაიზომეთ წნევა. აუცილებლობისას გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა. ან ცოტა მეტად დაისვენეთ, რათა უფრო ადვილად გამოხვიდეთ ამ დისკომფორტული მდგომარეობიდან. დღეს იყავით ყურადღებით, რადგან მთლიანობაში დღე ტრავმულავარიულია სამყარო. დღეს ამოწმებს თქვენი განზრახვის ისტორიას. ახალი გეგმები მაქსიმალურად უნდა გაასაიდუმლოთ. ეცადეთ არ მოექცეთ სხვისი ზეგავლენის ქვეშ. დღე კარგია შპალერის გასაკრავად, კონდიციონერის შესაძენად და დასამონტაჟებლად. სასიკეთოა დიზაინისა და არქიტექტურისათვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვისაც კი. ხელს უწყობს ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, პარფიუმერის, კოსმეტიკის, ავეჯისა და მუსიკალური აპარატურის შეძენას. კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, ასევე ექიმებთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. დღეს არ არის სასურველი მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. პარტნიორებთან ურთიერთობისას დღევანდელი დღე ხელსაყრელია პარტნიორთან შესარიგებლად და გაწყვეტილი კავშირების აღდგენისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი შედეგიანია კბილების სისხლძარღვებისა და გრძნობათა ორგანოების მკურნალობა, თუმცა სუსტდება ყელის არა ენდოკრინული სისტემა, თირკმელების ზონა და განისარე. აღნიშნულ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. მოერიდეთ ზედმეტი სითხის, მარილიანი საკვების, თაფლის თხილისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. მინერალებიდან გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, საფირონი და აქვამარინი, ხოლო ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ ლურჯ-სისფერ, ბეჟ, მწვანე და ნაცრისფერ ტონებს. დღე დადებითია სასწორის ფშულდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარები დაძაბულია კუროსა და კირჩხებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. წარმატება და ბედნიერება მინდა იყოს თითოეული თქვენთაგანის მეგზური და რა თქმა უნდა სიამოვნებით გასავლელ გზაზეც. საუკეთესო განწყობის შექმნის მიზნით ფიქრობ, რომ აქაც ძალიან ბევრ შვიდ სასიკეთო და ლამაზ ტიპებს დავიბედებთ, ასე რომ აუცილებლად უნდა დაგმოგზავნოთ.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლი ან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. შეგახსენებთ, დღეს არის 27 მაისი, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. დღის მანძილზე მესტიაში 11 გრადუსი გველოდება, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 23 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე. ტემპერატურა ბორჯომსა და ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში 20, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ქარიანი ამინდი და პლუს 23 გრადუსი ყველის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და

0: ეკსპრესის სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: დიახ, მეგობრებო, ჩვეულების ამებრ დაახლოებით ამ დროს მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ უსმენთ ავტორადიოს. გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ გამოშვება კალათბურთით, მით უმეტეს რომ უკვე გაირკვა პირველი სუპერფინალისტი NBA-ში, ეს ნიუ-იორკ ნიქსი გახლავთ, რომელმაც აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალი პირწმინდად მოუგო კლივლენდ კავალიერს სერია მშრალად 4-0 და ელოდება უკვე დასავლეთ კონფერენციის ფინალის გამარჯვებულ გუნდს, სადაც სიტუაცია ძალიან დაძაბულია. ლოდ ვითარდება ოკლაჰომა სიტი თანდერმა. დღეს გამთენიისას 127-114 მოუკო სან ანტონიო სპერს და 3-2 დაწინაურდა სერიაში, რომელიც 4 გამარჯვებამდეა, როგორც იცით. ზეგ 29 მაის თბილისის დროით დილის 5:30-ზე სან ანტონიო მასპინძლობს სიტი თანდერს და უნდა ეცადოს ანგარიშის გათანაბრება სერიაში, რათა 3-3 გახადოს და შემდეგ სუპერფინალში მოხდეს, თუმცა სულ სხვა ზე არიან და სულ სხვა გეგმები აქვს. რა თქმა უნდა, ესეი სიტი თანდერსის ოკლაჰომას კალათბურთელებს, მოკლედ ნახოთ თუ ვინ შეხვდება ნიუ-იორკ ნიქს სუპერფინალში, რომელიც 4 ივნისს აიღებს სტარტს. განვაგრძოთ ფეხბურთით. ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ფიორენტინას ახალი მთავარი მწვრთნელი ფაბიო გროსო გახდება, რომელიც გასულ სეზონში სერიას კიდევ ერთ ბინადარ სასულოს ედგა სათავეში. მან ფლორენციელთა ხელმძღვანელობასთან ყველა დეტალი შეათანხმა და უახლოეს დღეებში 2-წლიან კონტრაქტს მოაწერს ხელს. ფიორენტინამ გასული სეზონი ძალიან ცუდად დაიწყო, რის გამოც ყოფილი დამრიგებელი სტეფანო პიოლი გაათავისუფლეს. უძლიერესთა შორის ადგილი კი პაოლო ვანოლის ხელმძღვანელობით შეინარჩუნეს. რაც შეეხება გროსოს, ის სასუოლოს გარდა წარსულში ლიონში, ფროზინონეში, სიონში, ბრეშაში, ვერონასა და ბარიშიც მუშაობდა. კვლავ ფეხბურთი. იტალიური გამოცემა La Gazzetta dello Sport-ის ინფორმაციით, თურქული Galatasaray Milan-ის 26 წლის შემტევის Rafael Leao-ს შეძენით სერიოზულადაა დაინტერესებული. ისტამბულელები მზად არიან პორტუგალიელის სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონი ევრო გაიღონ, რაც Rossoneri-ს მოთხოვნებს სრულიად აკმაყოფილებს. Leao-ს თურქების სეზონურად 10 მილიონ ევრო სახით საკმაოდ მსუყე ხელფასად სთავაზობენ. მოსალოდნელია, რომ Galatasaray ოფიციალურ შეთავაზებას უახლოეს მომავალში გააკეთებს. გასულ სეზონში ლეაომ ჯამში 30 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, თავი კი 10 გოლითა და 3 ასისტით გამოიჩინა.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: ზურიკო დავითაშვილის სენტეტიენმა ლიგა 1-ის პლეი-ოფის პირველ მატჩში ნიცას უმასპინძლა.

0: ზლა და ფრედი თამაშა 0-0. თავიდანვე ფრთხილი თამაში წავიდა და მაინც სანახაობრივად ვერ სანახაობრივი თამაში ვერ გამოვიდა. ზურიკო მერტხელ ჭკვიანური პასით გაიყვანა პარტნიორი იერიშის გასამწვავებლად, ხოლო მეორე ტაიმში თავად წამოიწყო დრიბლინგი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაასრულა შედეგიანად. ქართველი ფეხბურთელი 91-ე წუთზე შეცვალეს. შეგახსენებთ, რომ ზურიკო სანგარიშზე ამ სეზონზე ყველა ტურნირზე 32 თამაშით 15 გოლი და 5 საგოლე პასია. რა შეეხება პლეიოფების განმეორებით მატჩს, ის 29 მაისს ნიცაში შედგება. წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ზურიკოს თავის გუნდთან ერთად და საფრანგეთის ლიგა 1-ში გადასვლას და დაწინაურებას. ამას ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა. სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ გიყინულზე ან თოვლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ თილო, იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით, სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარნის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. საწავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. ამ ეტაპზე კი ვისოლის სოკარისა და პორტალის მომხმარებლები უნდა იყოთ დიდი ყურადღებით. გეტყვით, რომ ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4.18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 თეთრი ღერს, ევრორეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.34 თეთრი გახლავთ. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერი 4.15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.75 თეთრი, ევრორეგულარი 3.60, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.25 თეთრია. და რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3.69 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.59 თეთრი, ევრორეგულარი 3.39, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.19 თეთრია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური ურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-00. CPT-certificate.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზი ჩამოგერთდით 13:00-ზე და ზუსტად 21 წუთზე. გავეცნოთ დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსთა ვარაუდს, ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 11 გრადუსი სითბოს, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 22, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ბორჯომსა და ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში 20, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში ქარიანია, მინდი და პლუს 23 გრადუსი გველის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან T-Shop-ში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shop-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი T-Shop-ი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: გუმაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია, საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის.

0: განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილაჩრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეულებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ან დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება: ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ. და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულო დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინდა ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ და შესაბამისად ნახავთ დღევანდელ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში როგორია. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.67 ლარი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.11 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.60 ლარი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, ღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 11 გრადუსი სითბო. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანუკლო წვიმასელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე იქნება. ცხინვალსა და ბორჯომში 17 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 20, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ქარიანი ამინდი და პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილი ჯი

0: реклама. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახლა.

0: ალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. აზერბაიჯანის ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებში 17 წლის იტალიელი ფორვარდი ლორენცო მეზოტერო გამოიძახეს, რომელიც ამჟამად სამპდორიას ახალგაზრდულ გუნდში თამაშობს. ირკვევა, რომ მან კარიერის საწყისი წლები აზერბაიჯანში გაატარა, სადაც 6 წელი იცხოვრა, მოქალაქეობაც აქვს და ენასაც ფლობს. აზერბაიჯანიდან დაახლოებით 1 თვის წინ დამიკავშირდნენ და ეროვნულ ნაკრებში თამაში შესაძლებლობა შემომთავაზეს. დეტალურად განვიხილეთ ეს საკითხი და დავთანხმდი. მიხარია, რომ აზერბაიჯანის ნაკრებში ვითამაშებ და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თავი კარგად წარმოვაჩინო. მოუთმელადველი ჩემს პირველ მატჩს, რაც შეეხება მომავალში აზერბაიჯანის უკვე ეროვნულ ნაკრებში თამაშს, დრო გვიჩვენებს. ამჟამად სრულად ვარ კონცენტრირებული ახალგაზრდულ ნაკრებში თამაშზე, ციტირებს ლორენცოს აზერ სპორტი.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: სპორტული ჟურნალისტის نيكოლოს კირას ინფორმაციით, 32 წლის არგენტინელი შემტევი პაულო დიბალა რომასთან კონტრაქტს გაახანგძლივებს. სამხრეთ ამერიკელს რომასთან შრომითი ხელშეკრულება დაუმთავრდა, თუმცა მხარეებმა მის 2028 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებაზე უკვე მოილაპარაკეს. დიბალას ხელფასი სეზონურად ბონუსების გარეშე 2.5 მილიონი ევრო იქნება. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის ამ ზაფხულს სამშობლოში დაბრუნდებოდა, რაც არ გამოდგა სიმართლე. შეხსენებისთვის, დიბალა მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 20 შუტ შეხვედრა

0: რაში 3 გოლი შეაგდო და 8 ასისტიც მიითვალა. BBC-ს ინფორმაციით, ამ წლის 27 იანვარს მომხდარი ფაქტის გამო სასამართლომ ლივერპულისა და საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილი დამნაშავედ წნოდა მას ფულადი ჯარიმა დააკისრა. ირკვევა, რომ მამარდა ავტომობილით გადაადგილებისას მობილურ ტელეფონში ვიდეოს უყურებდა და ეს ფაქტი პოლიციელებმა დააფიქსირეს. უირინგტონის სასამართლომ გიორგის 440 ფუნტი სტერლინგის ჯარიმა, ასევე 120 ფუნტი სტერლინგის ოდენობის ხარჯებისა და 36 ფუნტი სტერლინგის ოდენობის დაზარალებულის დანამატის გადახდა დაეკისრა. მას მართვის მოწმობაზე 6 საჯარიმო ქულაც დააკლეს. როგორც სამართალდამცველებმა განმარტეს, მამარდაშვილმა ქართული მართვის მოწმობა წარადგინა, მას დანაშაული არ უღიარებია, თუმცა სასამართლომ დამნაშავეცნო და ფულადი ჯარიმაც დააკისრა. იტალიური პრესის ინფორმაციით, ატალანტას მთავარი მწვრთნელი მომავალი სეზონიდან მაურიციო სარი გახდება, რომელიც გასულ სეზონში ლაციოს ედგა სათავეში. ბერგამოელებმა ცუდი სეზონის შემდეგ რაფაელე პალადინო გაათავისუფლეს და მისი შემცვლელი გამოცდილი სპეციალისტის სახით მალევე მოძებნეს. ლადიამ სერია A-ში მე-7 ადგილი დაიკავა და კონფერენს ლიგაზე თამაშის უფლებაც მოიპოვა. სარის ახალ მთავარ მწვრთნელად უახლოეს დღეებში ოფიციალურად წარადგენენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივები.

0: სურვილები ახლოვდება.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: で昨年は台湾で最近ね台湾で最近ね
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3.11 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.60 თეთრი ღირს 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ახლა კი დადგა დრო ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე. შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვა გვიწევს სუპერი ლუკოილის ქსელში 4 ლარდე 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარდე 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარდე 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარდე 27 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე უნდა გადავინაცვლოთ სუპერი 4 ლარდე 17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარდე 67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარდე 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარდე 27 თეთრი. რა შეეხება რომ პეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Okay, cool. Tell me about him.
3: Okay, let's meet at the cafe at 8 p.m. sharp.
2: Yeah, I'll see you there then.
3: Oh, by the way, guess what?
2: What?
3: He's an American boy.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება Lexus-ი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა

0: რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოტას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00 CPT Certilogy.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში. ამჯერად უნდა ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. 28 მაისი, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში მესტიაში 17 გრადუსი სითბოგველოდება. ბათუმში 25 გრადუსი გველის, ფოთში 26 გრადუსი, სოხუმსა და ოზურგეთში 27, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში კიდევ უფრო მაღალი 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე გველის, ხინალში 22 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 24, ბორჯომსა და გორში 25 გრადუსი. დოსი თელავში 26, რუსთავში 27 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე წვიმა და პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. კეთილი სურვილები მინდა დაგიტოვოთ და პარასკევის 9 საათამდე გამოგეთხოვოთ ნახვის.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 22 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 19

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი სურვილები ახლოვდება.
0: ოცდათერთმეტ მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამოიყენე ჩანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage Sulky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხაზს. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganza Gadabadze-სთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლეკულა ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღეისათვის ჩვენი პირველი შეხვედრა უნდა გითხრათ გამარჯობა და გისურვოთ ვედნიერი მგზავრობა სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარში და ამაში ჩემი წვლილით შევიტანო რამდენადაც ეს შესაძლებელია თუკი თქვენ რადიო მიმღებს დატოვეთ მომართულს FM 9:50 და 1-ზე სადაც არა ერთ გზის შევხვდები ჩვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციებით ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ ჩები ჩემთან ერთად და მიუყვეთ მიუყვეთ მიმდინარეობას საათი დავასრულოთ მუსიკით მომდევნო საათიდან კი აქტიურ რეჟიმში შევხვდები დროებით
1: ავტორადიო რადიო რომელიც ყველა სეზონს უხდება

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე. ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 0000. CPT Certilogy.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა.

0: ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century's ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. ისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს

0: ას ჯანსაღიერს
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით ამინძე, რომელიც ელოდება ჩვენს ქვეყანას ხვალ 28 მაის ხუთშაბათს. უნალეკო დღეა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა საკმაოდ მოიმატებს და მესტიაში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსი სითბო ელოდება ბათუმს, 26 ფოთს, 27 სოხუმსა და ოზურგეთს, 29 კი ზუგდიდსა და ქუთაისს. ხანმოკლე წვიმაა ვარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა დღე მაინც ხან საკმაოდ მაღალი ტემპერატურის ფონზე ჩაივლის აქაც, ახალციხეში იქნება 24, ბორჯომში ისევე როგორც გორში 25 გრადუსიან ავარაუდები, ცხინვალში 22, თელავში 26, რუსთავში კი 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 22 გრადუსია, ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ასევე დედაქალაქს, თუმცა ტემპერატურა მაღალი იქნება აგრეთვე თბილისში და ჰაერი დღის განმავლობაში 27 გრადუსამდე გათბება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად წინგელოდება სპორტული სიახლეები, რუბრიკაში სპორტ ნიუს, საათის ბოლოს კი ინფორმაციას საწვავის ფასადზე გადავავლოთ თვალი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილი. წარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია. ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დიახ, მეგობრებო, 16 საათსა და 30 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით ჩაუვლები სამებრ შემოგიერთდით, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. გამოშვება სასიხარულო ცნობით დავიწყოთ. საქართველოს მიმი ფეხბურთის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ინგლისის წინააღმდეგ გამართა და მეტოქე 1-0 დაამარცხა. მატჩის პირველი ნახევარი გოლების გარეშე დასრულდა, მეორე ტაიმიც თითქოს იმავიან გარეშეც უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ბოლო 50-ე წუთზე გიორგი ზუნტუროვის ზუსტი დარტყმით საქართველოს ნაკრებმა 1-0 მოიგო. ტურნირი 4 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება ჯგუფური ეტაპის კალენდარს, რაც შეეხება ხვალ 28 მაისს 16 საათსა და 45 წუთზე თბილისის დროით საქართველოს ესპანეთს ეთამაშება, ხოლო 30 მაისს 19 საათსა და 15 წუთზე რუმინეთის საქართველოა. წარმატებები უსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს და აღნიშნულ ტურნირზე ღირსეული ასპარეზობა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: 39 წლის ცნობილმა დანიელმა მეკარემ კასპერ შმეიხელმა განაცხადა, რომ საფეხბურთო კარიერა დაასრულა. მისი ბოლო კლუბი შოტლანდიური სელტიკი

0: ობდა, თუმცა ყველაზე დიდი პოპულარობა მან ლესტერში მოიპოვა, სადაც პრემიერ ლიგის ჩემპიონიც გახდა. მას დანიის ნაკრების ფორმა 120 შეხვედრაში აქვს მორგებული. ოცდაცხრამეტი წლის ინგლისელ თავდამსხმელ ჯეიმი ვარდის კი პრემიერ ლიგაში დაბრუნება სურს. ფეხბურთელმა გასული სეზონი იტალიურ კრემონეზეში გაატარა, რომელიც სერიადან გავარდა და ახლა ვეტერანი ფორვარდი თავისუფალი აგენტია. ყველასთვის უბრალოდ კარგადაა ცნობილი, რომ ფეხბურთელმა კარიერის უდიდესი ნაწილი ლესტერში გაატარა, სადაც ისტორიული შედეგი დააფიქსირა და პრემიერ ლიგის გამარჯვებულიც გახდა ზემოთ ნახსენებ კასპერ შმეიხელთან ერთად. ინფორმაციისთვის, გასულ სეზონში ვარდიმ კრემონეზეს ფორმა 29 შეხვედრაში მოირგო, სადაც 7 გოლი შეაგდო და 3 ასისტიც მიითხოვა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმმა კი სამწუხაროდ ბუნდესლიგაში ადგილი ვერ შეინარჩუნა. ქართველი ფორვარდი ცოტა ხნით ტრავმის გამო ვერ თამაშობდა, თუმცა როცა დაბრუნდა, დიდებულად ითამაშა და მიუნხენის ბაიერნს გახსოვთ, დუბლიც კი გაუტანა ალიენს არენაზე. რამდენიმე საათის წინ კი გაირკვა, რომ ინტერნეტ გამოცემა ბულნიუსმა ჰაიდენჰაიმის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად სწორედ ბუდუ ზივზივაძე დაასახელა. აი რა წერს ეს გამოცემა: ერთ-ერთი, ვინც ყველაფერი გააკეთა უმაღლეს ლიგაში ადგილის შესანარჩუნებლად, ბუდუ ზივზივაძე იყო. ქართველი მისი ბევრი თანაგუნდელის მსგავსად მთელი სეზონის განმავლობაში რთულ პერიოდს ვერ გადაურჩა, თუმცა საბოლოოდ მან თავისი წარმატება იპოვა და ჰაიდენჰაიმის ბოლო 6 მატჩში 6-დან 5 გოლი გაიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ 32 წლის ფეხბურთელი კვლავ მეორე ბუნდესლიგაში დაბრუნდება, მისი პროფილი შეესაბამება იმ ფორმას, რაც იქ წარმატების მისაღწევად არის საჭირო. ბუნდესლიგაში სწრაფად დაბრუნება შესაძლებელია, წერს გამოცემა. ჩვენ სიზღადაგვჭირია ბუდუს წარმატებები უსურვოთ და თუ არ შეიცვლის კლუბს, მომავალ სეზონში კვლავ პირველ ბუნდესლიგაში ვიხილოთ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერში. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკითაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმო

0: ვის უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: 2 19 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: საათი უახლოვდება თავის დასასრულს. მე ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით საწვავის ფასებზე. ლუკოილის გალფის, რომ პეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს მოვისმენთ. დავიწყებთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი ღირს. $4.17 თეთრია ლიტრი სუპერის ღირებულება. გალფში პრემიუმ შეიძენ 3.67 თეთრად, ევრო რეგულარ 3.61 თეთრად, ხოლო ევროდიზელის ფასი $4.27 თეთრი გახლავთ. $4.22 თეთრია სუპერის ფასი, რომ პეტროლში პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.27 და ბოლოს ვისოლის ტარიფები. სუპერი 4.18, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.14 თეთრია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 55 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გადავიზე ტერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედა

0: მიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ შეხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა, ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.

ოთხშაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ოთხშაბათს საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვალ 28 მაისია უნალექო ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს. მოიმატებს ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ფოთში მოსალოდნელია 26, ოზურგეთსა და სოხუმში 27, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს. ტემპერატურის ნიშნული ახალციხეში 24 გრადუსი გაუტოლდება, ცხინვალში 22, ბორჯომსა და გორში 25, თელავში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ხვალ თბილისს ხანმოკლე წვიმა ელოდება, დღის განმავლობაში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში 21 გრადუსი ფიქსირდება ჩვენს დედაქალაქში. წინ მუსიკა გველოდება, ასევე გადაცემა Beauty Line ჩვენს შემდეგ შეხვედრამდე საათის მიწურულს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 17 საათი და 21 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზრუნვაკი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია. საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუკი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული

0: ხმით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ან დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება: ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ. და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარქოვანებულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულო დაიტენიანოთ. საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთეთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინ და ჩაიცვათ და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99 Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: Aversi, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gg.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახარც სტუმრად ექიმთან დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: გამარჯობა, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს მედიცინაზე სასაუბროთ, ჯანმრთელობაზე სასაუბროთ უფრო კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ რევმატიულ დაავადებებზე, რომელიც შესაძლოა ერთჩვენიერ დღეს ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრების ნაწილი გახდეს. შეიძლება ეს პირადად არ შეგვეხოს ჩვენ, მაგრამ შეგვეხოს ჩვენთვის ძვირფას და ახლობელ ადამიანს. მოკლედ ამ თემაზე ცნობადობის ამაღლება არის უმნიშვნელოვანესი ერთი, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან ბევრია სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ფორუმებზე, მედიების საშუალებით, მაგრამ რეალური პასუხები, რომელსაც პროფესიონალი ექიმისგან მოვისმენთ, არის ძალიან ცოტა. ერთი, იმიტომ რომ ამ თემით დაინტერესება ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, და მეორე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ინფორმაცია არა, ვთქვათ, სხვადასხვა წყაროების დახმარებით, რომლებიც ხშირად აცდენილნი არიან რეალობას, არამედ ექიმისგან, რომელიც უშუალოდ არის შემხებლობაში ამ დაავადებებთან, რომელსაც ჰქვია რევმატიული დაავადებები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმის არსებობს, სხვადასხვა მიმდინარეობის სიმძიმის და მათი მკურნალობა ერთმანეთისგან ცხადია განსხვავდება. ის, რაც ამ თემაზე უნდა ვიცოდეთ, ძალიან ვრცელ დროს მოითხოვს, მაგრამ ძირითად კითხვებზე პასუხს ვფიქრობ რო მივიღებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივესალმები. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად. მოგესალმებით ლელა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით.
3: მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
2: მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. აი, რევმატიზმი, ეს სიტყვა ღერს ძალიან ხშირად ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა შეიძლება აბსოლუტურად არასახავს იმას, რასაც გულისხმობს თავად პაციენტი, როდესაც ამ ტერმინს იყენებს. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ეს ტერმინი მედიცინაში, რამდენად სწორად არის გამოყენებული, რა იგულისხმება მის ქვეშ, რა ტიპის დაავადებებს შეიძლება აერთიანებდეს ეს ტერმინი და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებების შესახებ რა უნდა ვიცოდეთ, რაც მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩვენთვის არასამედიცინო თემის მქონე, განათლების მქონე ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება ამ ტიპის დიაგნოზებთან.
3: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სწორი აქცენტისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებით ალბათ რევმატოლოგიაზე და რევმატოლოგიურ დაავადებებზე საუბარი ზუსტად ამ ტერმინის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. რევმატიზმი, რევმატიულობა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ძალიან აქტიურად ჟღერს. მართლაც, რას ნიშნავს რევმატიზმი და საიდან მოვიდა ეს ტერმინი? რევმატიზმი ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტულს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ არის დიაგნოზი, ეს არ არის რომელიც მე დაავადების დასახელება და უფრო მეტიც, თანამედროვე მედიცინა ამ ტერმინს არც ცნობს და არც აღიარებს. მაშინ მართლაც საიდან გაჩნდა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვესმის. ეს ამბავი სათავეს იღებს ცოტა უფრო შორეული წარსულიდან, კერძოდ საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ზუსტად პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებშია ძალიან აქტიური ამ ტერმინის გამოყენება. იმ დროს სიტყვა რევმატიზმი გამოიყენებოდა ალტერნატიულ დასახელებად, სინონიმად ერთი კონკრეტული რევმატოლოგიური დაავადებისა, რომელსაც რეალურად ჰქვია რევმატული ცხელება. აი, ზუსტად ეს არის ის ცნობილი სიმპტომატიკის მატარებელი დაავადება, რომელიც ყველას გვსმენია, რომელიც იწყება ეგრეთ წოდებული გლანდებიდან, შემდეგ ვრცელდება სახსრებზე, იწვევს მფრინავ ართრიტს და ასე შემდეგ. თუმცა ნახეთ, თვითონ დაავადების დასახელებას რომ დავუკვირდეთ, ხო, ჰქვია რევმატული ცხელება, ანუ ეს არის ცხელებით ტემპერატურული რეაქციით მიმდინარე მწვავე სიმპტომატიკის მქონე დაავადება. ეს ვერ იქნება ის სახსროვანი სინდრომი, რომელიც პერიოდულად მწვავდება და ხანდახან საერთოდ არ გვაწუხებს და ასე შემდეგ. თუმცა პაციენტები ძირითადად ზუსტად ასეთი სახსროვანი ჩივილების აღსაწერად იყენებენ ხოლმე სიტყვას რევმატიზმს და აქედან გამომდინარე რევმატული ცხელება არ არის ის დიაგნოზი, რომელიც შემთხვევათა 99%-ში დგას სახსროვანი ჩივილების უკან. როგორც წესი, ჩვენ სხვა დიაგნოზებს ვუდასტურებთ ხოლმე ესეთ პაციენტებს. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი და იგივე სიმპტომის სახსრის ტკივილის უკან ან შეიძლება იდგეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რევმატოლოგიური დაავადება, დაწყებული ვთქვათ ასაკთან შეჭიდული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებებით, როგორიც არის ოსტეოართრიტი, გაგრძელებული ნამდვილი ანთებითი რევმატული დაავადებებით, როგორიც არის ვთქვათ ფსორიაზული ართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ თითოეული მათგანი და სწორად დავარქვათ სახსროვან სინდრომს თავისი სახელი და შესაბამისად ვმართოთ, აღარ გვჭირდება ისეთი ეგრეთ წოდებული კოლგა ტერმინის გამოყენება, რომელიც არის რევმატიზმი, რომელიც თან გულისხმობს ნებისმიერ სახსროვან დაზიანებას და თან არ გულისხმობს არაფერს კონკრეტულს. ამიტომ რაც დრო გადის, თუ ნელ-ნელა ჩვენ ამ ტერმინის ხმარებას თავს დავანებებთ და ამოვიღებთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მით უკეთესი იქნება და აქვე მინდა პატარა თხოვნით მივმართო ჩვენს პაციენტებს, რომლებიც მიმართავენ რევმატოლოგებს ან ორთოპედებს ან ტრავმატოლოგებს, იმიტომ რომ ძირითადად სახსროვანი პათოლოგიების მქონე პაციენტები ამ სპეციალისტებთან ნაწილდებიან. ნუ დაარქმევთ თქვენს სახსროვან სინდრომს სახელს თქვენ თვითონ, ნუ გადაწყვეტთ, რომ ხართ რევმატიულები, რომ გაწუხებთ რევმატიზმები, უბრალოდ თქვენი სიტყვებით აღწერეთ, რა გაწუხებთ, რომელი სახსარი გტკივათ, რა გიძლიერებთ ტკივილს, რა გაძლევთ პირიქით შვებას და დაუტოვეთ ეს ექიმს, რომ სახელი მან დაარქვას თქვენს დიაგნოზს. რამე თუ რევმატიზმი ასეთი დიაგნოზი თანამედროვე კლასიფიკაციაში არ არსებობს და არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აუხსნელი ცნება. რაც შეეხება ზოგადად რევმატოლოგიურ დაავადებებს, როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან ბევრი დაავადება რევმატოლოგიაში. ნაწილი მათგანი არის ასაკობრივი ცვეთითი დეგენერაციული ცვლილებები, მეორე დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არის ჭეშმარიტად აუტოიმუნური ანთებითი დაავადებები, რომელიც ნებისმიერ ასაკობრივ კატეგორიაში შეიძლება განვითარდეს და აქ მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტი, ვთქვათ, ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ პედიატრიული ასაკის არის თუ ვთქვათ 50 წელს გადაცილებულია. ეს არის ის დაავადებები, რომლებსაც ჭირდება მუდმივად მედიკამენტოზური მართვა და რეგულირება ანთებისა, იმისათვის რომ ჩვენ დავიცვათ სახსრები შემდგომი დაზიანებისგან, მეორადი დეფორმაციებისგან და სხვა ორგანოების დაზიანებისგან, იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს ასევე ახასიათებს სახსრების გარდა სხვა ბევრი სამიზნე ორგანოს დაზიანებაც.
2: სახსრების ტკივილზე ვიკითხოთ, როგორც ექიმთან მიმართვიანობის პირველ ნიშანზე, განსაკუთრებით ვთქვათ იმ ტიპის პაციენტებში, რომლებიც ასევე ვერ აკავშირებენ ერთმანეთს, რა საიდან შეიძლება იყოს წამოსული პრობლემა და პირველი, რასაც ისინი აბრალებენ, ეს არის სიცივით გამოწვეული სახსრების ტკივილი, სიცივემ გამირთულა, მე ამიტომ ტკივა. რამდენად რეალურია ეს კავშირი სახსრების ტკივილსა და სიცივეს შორის და მართლაც მითის დონეზეა ეს, თუ მართლაც რაღაც კავშირი აქვს ამას რეალობასთან და მედიცინაც რაღაც ახსნას აძლევს ამ ყველაფერს?
3: სიცივე მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ფაქტორია და მას გარკვეული როლი მართლაც უკავია სახსროვან პათოლოგიებში, თუმცა ის

0: ვერ იქნება ვერასოდეს ცალსახად გამომწვევი რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზისა. სიცივესაც სჭირდება განმარტება, ესე ვთქვათ, რას გულისხმობთ სიცივეში. თუ ჩვენ გულისხმობთ, ვთქვათ, ზოგადად ამინდის გაუარესებას, გარემოში დაბალ ტემპერატურას და ამაზე სახსრების მტკივნეულობას, რაც ახასიათებს ზოგიერთ ადამიანს, ეს შეიძლება საერთოდ არც იყოს დაავადება. იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რაც მეცნიერულად დადასტურებულია, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან ატმოსფერული წნევის ცვლილებაზე. და როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ამინდი მკვეთრად იცვლება, ეს ზუსტად ატმოსფერული წნევის ცვლილებით არის განპირობებული და ამაზე ვიღაცას შეიძლება ახასიათებდეს ინდივიდუალური რეაქცია და კონდეს სახსრების ტკივილი. თუ ეს არის მსუბუქი დისკომფორტი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მკვეთრად არზღუდავს ადამიანს და ამინდის ისევ გაუმჯობესებასთან ერთად თვითლიმიტირებადია და ალაგდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ დაავადების არსებობაზე, უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი ინდივიდუალური რეაქცია. არსებობს სხვა კატეგორია კიდევ ადამიანებისა, ვისაც შეიძლება არასახსროვანი ტკივილით, არამედ რაღაც სხვა სიმპტომებით რეაგირებდეს ამინდის ცვლილებაზე. ვთქვათ, ზოგს შეიძლება თავი ტკივდებოდეს, ზოგს გუნება განწყობილება ეცვლებოდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საერთოდ სხვა საკითხია, როდესაც ადამიანს უკვე აქვს დადასტურებულად რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება და ამინდის გაუარესებასთან ერთად მეტად ტკივა სახსარი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სიცივე უკვე განიხილება როგორც ტრიგერი, იმიტომ რომ ტკივილის აღქმა ძლიერდება სიცივეში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცალსახად მხოლოდ სიცივე ვერ გამოიწვევს რომელიმე კონკრეტულ რევმატოლოგიურ დაავადებას. ასევე არსებობს ერთი ჯგუფი ართრიტებისა, ანუ სახსრების ანთებითი დაავადებებისა, რომლებსაც ქვიათ კრისტალური ართროპათიები. ამ შემთხვევაში ანთების საფუძველი არის რა? კონკრეტული ნივთიერება განიცდის კრისტალიზაციას, დაკრისტალდება და ეს კრისტალი შემდეგ სახსარში იწვევს ანთებით პროცესს. და დაკრისტალება ხდება დაბალ ტემპერატურაზე. ანუ ეს ადამიანი თუ მოხვდება დაბალ ტემპერატურაზე, მაგალითად წვიმაში მოყვება და შეცივდება, მას შეიძლება დაეწყოს ანთებითი პროცესი რომელიმე სახსარში, იმიტომ რომ დაკრისტალდა ის კონკრეტული ნივთიერება, რაც იწვევს ხოლმე აი ამ ანთებით პროცესს. სხვათაშორის, ესეთ ადამიანებს აუცილებელი არ არის გარემოში შეიცვალოს ტემპერატურა, ზაფხულში მაგალითად ცივ მდინარეში ან ზღვაში ბანაობის შემდეგაც სემართებათ ხოლმე ესეთი გამწვავებები. ეწყებათ რომელიმე სახსრის ანთებითი დაზიანება, რასაც რა თქმა უნდა შემდეგ მკურნალობა ჭირდება. თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არასოდეს ტკივილი არ უნდა ჩაითვალოს ნორმად. თუ ადამიანს აწუხებს ტკივილი, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ჩაუტარდეს ფიზიკალური გასინჯვა, შემდეგ სპეციფიური კვლევები, რომ ვნახოთ, რა დგას ამ ტკივილის უკან, რამდენად სერიოზულია პრობლემა და შემდეგ დაიგეგმოს, როგორ ვმართოთ ტკივილი. იმიტომ რომ იმ პაციენტებსაც კი, რომლებსაც უბრალოდ ჰიპერმგრძნობელობა აქვთ ატმოსფერული წნევის ცვალებადობის მიმართ და არ აქვთ სახსროვანი დაავადება, შეიძლება რიგ შემთხვევაში ტკივილის მართვის კუთხით დახმარება სჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ იმ დღეებში მათი ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად უარესდება.
1: კეთილი, აი ასაკზე მინდა კითხოთ ასევე ცხოვრების წესზე და იმაზე, რამ შეიძლება ასევე ტრიგერის ფუნქცია ითავსოს სხვადასხვა ტიპის რევმატოლოგიური დაავადებების გართულებების ნაწილში, ასევე აუცილებლად გვექნება კითხვა გადაღლილობით გამოწვეულ ტკივილებზე და ანთებით პროცესებზე, კვებაზე, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ან არ იყოს კავშირში, და ძალიან გავრცელებული შეკითხვა დ-ვიტამინისა და კალციუმის ნაკლებობაზე, რომელიც აი მთავარი კითხვა ალბათ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ფიზიკურ აქტივობაზე და დიაგნოსტიკაზე, შემდეგ უკვე მკურნალობაზე. ზოგადად რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით
0: ყველას
1: დაბართვით. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად დღეს გადაცემაში.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
4: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები,

0: ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Renove. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr.

0: 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 24 571 11 47 74.
6: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ათასში ლელა ტაბიძესთან ერთად რევმატოლოგთან საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება ამიმართულებით ქონდეს, შეიძლება არც, მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა და ამის შესახებ ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის ცხადია. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ამას ყველა გადაცემის მსვლელობისას ვამბობთ და ყველა შემთხვევაში თავად ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს თქვენ რა დიაგნოსტიკის ან რა მკურნალობის სქემა მოგერგებათ, მაგრამ ზოგადი საუბრისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი აქცენტების დასმა არ გაგიჭირდეთ, როდესაც საქმე მივა მაგალითად ამ ტიპის დაავადებამდე. ასაკზე მიდაკითხოთ ლელა, აი ასაკი და მასთან დაკავშირებული უკვე რევმატოლოგიური პრობლემები. არსებობს თუ არა ზღვარი, ვთქვათ, ბუნებრივ ცვლილებებსა და აი დაავადების ნიშნებს შორის მაგალითად, და რატო არის, რომ მაგალითად დღეს კიდე უფრო ხშირად ხდება და ხდებით გაახალგაზრდავებას ყველა ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში, მაგრამ თუნდაც რევმატოლოგიური დაავადებების მიმართულებით.
7: მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ იშვიათად მოიძებნება მედიცინაში მეორე დარგი, სადაც ასაკი და სქესიც ასეთი მნიშვნელოვანია, როგორც რევმატოლოგიაში. ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომელი ასაკიდან რა დაავადების განვითარებას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ასეთი შავთეთრი არასოდეს არ არის ხოლმე სურათი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც მეტად გვხვდება 40-45 წელს გადაცილებულ ადამიანებში, და ესენი ძირითადად არის ასაკობრივ ცვლილებებთან ასოცირებული სახსროვანი სინდრომები, ეგრეთ წოდებული ცვეთითი და დეგენერაციული პათოლოგიები. ეს არის დაავადებათა ის ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება ყოველას, ასე ვთქვათ, ყოველას შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ დაახლოებით სახსარი განიცდის ისეთივე ასაკობრივ ცვლილებებს, როგორცაც ვთქვათ თმა დროსთან ერთად, და როგორც ვიცით, რომ თმის გაჭაღარავებას ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს, ასევე მინიმალურ სახსროვან ცვლილებებს ცვეთისა და დეგენერაციის ხარჯზე ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოსტეოართრიტი, თუმცა ისე პოსტსაბჭოთა სივრცეში მას უფრო ართროზის სახელით იცნობენ ხოლმე და სხვადასხვა სახსრის ართროზ შესაძლოა თავისი სახელიც ჰქონდეს, მაგალითად ალბათ გვსმენია გონართროზი, რომელიც მუხლის სახსრის ცვეთით მდგომარეობას აღწერს, კოქსართროზი მერჯბარძაყის სახსრის ართროზს აღწერს, ოსტეოქონდროზი, რომელიც ხერხემალში

მსგავს ცვლილებებს აღწერს, თუმცა რეალურად გონართროზიც, კოქსართროზიც და ოსტეოქონდროზიც არის ერთი და იგივე პროცესი, ასაკთან ასოცირებული ცვეთითი მდგომარეობა სახსრისა, რაც მეორადად პერიოდულად შეიძლება იწოდოს ანთებას და სხვა ცვლილებებს სახსარში. ეს არის ის, რაც ძალიან გავრცელებულია, რადგან მეტნაკლებად ყველას დაემართება და ეს არის ის, რის შესახებაც ძალიან მაღალია ცნობადობა მოსახლეობაში. შესაბამისად, აქ გვაწყდებით კიდევ ერთ სტერეოტიპს, რომ თითქოს სახსროვანი დაავადებები მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს უნდა ემართებოდეთ. სინამდვილეში ასაკოვან ადამიანებში უფრო ხშირია ერთი კონკრეტული ცვეთითი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენთან რევმატოლოგიაში არსებობს ბევრი სხვა ანთებითი და აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც პირიქით, რაც უფრო 40 წელს ქვემოთ არის ადამიანი, მით მაღალია მისი განვითარების შანსი. აუტოიმუნური დაავადებები, ეს არის ისეთი

0: ებრძოდეს პათოგენებს, თქვათ ორგანიზმში შეჭრილ ვირუსებს, ბაქტერიებს, ამის ნაცვლად ანადგურებს ჯანსაღქსოვილებს. ართრიტების შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, სახსრები. და ასეთი დაავადებები ზუსტად ბევრად უფრო ხშირია ახალგაზრდებში, მათი მანიფესტაცია, პირველი გამოვლინება, ვიდრე ხანდაზმულ პაციენტებში. რასაკვირველია, ვიღაცას ახლა ართრიტის დიაგნოზი 22 წლის ასაკში, რომ დაუსვამთ იმას 67 წლის ასაკშიც ექნება ის დიაგნოზი, მაგრამ პირველი მანიფესტაცია, პირველი სიმპტომები ვლინდება ახალგაზრდა ასაკიდან. ასეთ პაციენტებში ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი მკურნალობა, თუმცა ეს არ არის განაჩენი. თანამედროვე სამყაროში საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია ისეთი მედიკამენტები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პაციენტს დაუბრუნდოთ ნორმალური ცხოვრების ხარისხი, მას არ ქონდეს ტკივილი და დავიცვათ შემდგომი დეფორმაციებისგან.
1: ნახეთ, რამე დაკითხოთ, უკვე არსებული და დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში ლელა, რამდენად წამყვანი როლი უკავია ჯანმრთელი ცხოვრების წესს? მაგალითად, ამ ტიპის დაავადებებისთვის, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რევმატიული დაავადებები მრავალგვარია, შესაძლოა თუ არა გამსაზრველი იყოს მჯდომარე ცხოვრების წესი, რაც დღევანდელი რეალობის გამოწვევაა, ჭარბი წონა, რაც უკვე ეპიდემიის დონემდე მივიდა, სტრესი და უძილობა, რაც ასევე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და სტატისტიკა სამწუხაროდ იზრდება. განსაზღვრავს თუ არა სიმპტომების მიმდინარეობას და სიძლიერეს, ასევე დაავადების გამწვევების ფაქტორს, თუ ეს პრაქტიკულად არ არის კავშირში ამასთან და აქვე ჩაგეკით ხებით, როგორ შეიძლება აი სწორედ დაღლილობით გამოწეული შემთხვევები განვასხვაოთ რეალური პრობლემებისგან? და რახან ამაზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ჩემი მეორე კითხვა პირდაპირ უკვე შეეხება იმას, როგორ უნდა ამოვიცნოთ. ჩვენ ამას ცხადია ვერ ამოვიცნობთ, ჩვენი ინტუიციით, ჩვენი შეგრძნებით, მაგრამ როდის არ უნდა გადავდოთ ვიზიტი ექიმ რევმატოლოგთან და როდის უნდა ვიქონიოთ ეჭვიმ პირველად ნიშნებზე, სიმპტომებზე, რომელიც შესაძლოა რომ მიუთითებდეს რევმატულ დაავადებებზე? ცოტა ბევრი კითხვა გამოვიდა, მაგრამ რეალურად ყველაფერი ერთმანეთთან შეჭიტულია.
0: საკითხია კომპლექსურია, ამიტომ ხო მარტივი კითხვები ალბათ თავს ვერ დავახწევთ ამ თემას. ცხოვრების ჯანსაღი წესი ყველა ეტაპზე და ყველა ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემისთვისაც ეს პირდაპირ კავშირშია მოძრაობასთან და ფიზიკურ აქტივობასთან. არსებობს ესეთი მიდგომა: თუ ორგანიზმში არის წინასწარ განწყობა რომელიმე ანთებითი რევმატული დაავადებისადმი, იქნება ეს თქვათ რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი თუ სხვა, აი ეს გენეტიკური წინასწარ განწყობა უნდა მოვიდეს თანხვედრაში რაღაც გარემო ფაქტორთან და აი მათი ერთობლიობა წარმოადგენს ტრიგერს, ანუ გამშვებ მექანიზმს დაავადების დაწყებისთვის. თუ თქვათ ორგანიზმის წინასწარ განწყობა არასოდეს არ შეხვდება იმ კონკრეტულ ტრიგერს, შეიძლება ამ პაციენტს ეს დაავადება არასოდეს არ ჩამოუყალიბდეს. მაგალითად, ამისი კლასიკური ვარიანტი არის რევმატოიდული ართრიტი და მწეველი პაციენტი. გენეტიკური წინასწარ განწყობის მქონე ადამიანი, თუ არასოდეს არ მოიხმარს თამბაქოს, ის დიდწილად დაცულია რევმატოიდული ართრიტის განვითარებისგან. მაშინ, როდესაც ისეთივე გენეტიკური წინასწარ განწყობის ადამიანი, რომელიც არის აქტიური მწეველი, მკვეთრად იზრდის რისკებს, რომ განუვითარდეს რევმატოიდული ართრიტი. გარდა ამისა, რომ შევეხოთ სხვა სტილის, ასე ვთქვათ, სხვა საკითხებს ცხოვრების წესთან მიმართებაში. მჯდომარე ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, ეს რასაკვირველია სახსრებზე გავლენას ახდენს, თუმცა არა ანთებით და ნაკლებად ანთებით დაავადებებზე. უფრო მეტად სახსრების მექანიკურ დაავადებებთან აქვს მათ კავშირი, როგორიც არის ვთქვათ ხერხემლის თიაქრები, როგორიც არის ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები, იმიტომ რომ რაც მეტი წონა აწვება სახსარს, ჩვენ გვაქვს ესეთი ტერმინი, წონის მატარებელი სახსრები, რომელიც ძირითადად არის წელის სეგმენტი ხერხემლისა, მენჯბარძაყის სახსარი და მუხლი. შესაბამისად, ამ სახსრებს რაც მეტი წონა აწვება და მეტი სტარება უწევს, მეტია ხახუნი სახსარში და აქტიურად მიდის უფრო ცვეთითი პროცესი. ამას ხელს უწყობს მჯდომარე ცხოვრების წესიც, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უფრო ნაკლებად ვიტვირთებით ფიზიკურად, კუნთი მით უფრო მეტად სუსტდება, ტონუსს კარგავს და ის აღარ იღებს მონაწილეობას, აღარ ეხმარება სახსარს არაფერში. შესაბამისად, სახსარ ზე დატვირთვა იზრდება, ორმაგდება და იგივე ხსენებული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები უფრო აქტიურად მიდის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც წონა იქნებოდა იდეალური და პაციენტს ექნებოდა ფიზიკური აქტივობა ჩართული მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტკივილის რიტმს, ტკივილი რევმატოლოგიაში არის ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რის გამოც მიმართავენ პაციენტები ექიმს. შესაბამისად, ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამოვიცნოთ ტკივილის რიტმი. ჩვენ გვაქვს ორი ტერმინი: ერთი ეს არის ანთებითი რიტმის ტკივილი, რომელიც ძირითადად არის ტკივილი მოსმენ

0: მდგომარეობაში, ესეთ პაციენტებს ღამის ტკივილი აქვთ ხოლმე, დილით ადრე ეღუძებათ ტკივილის გამო და იძულებულნი არიან ადგნენ მოძრაობა დაიწყონ, რომ როგორღაც მოეშვათ ეს ტკივილი. და გვაქვს მეორე სახის მექანიკური გენეზის ტკივილი, ანუ მოძრაობასთან ასოცირებული ტკივილი. თქვათ, დიდხანს ვდგავარ ფეხზე, მე მტკივდება, ბევრს ვივლი, მე მტკივდება, მექანიკურად იტვირთება სახსარი და შემდეგ იწყება ტკივილი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ანთებითი რიტმის ტკივილი, ბუნებრივია, ხვდებით ალბათ, რომ ეს უფრო ანთებით დაავადებებთან არის ხოლმე კავშირში, აი მჭეშმარიტ რევმატულ დაავადებებთან, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს და ახალგაზრდებში კიდევ უფრო ხშირია მისი პირველი სიმპტომების გაჩენა, ხოლო მექანიკური დაავადებები ასოცირებულია არასწორ დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ცვეთით და დეგენერაციულ დაავადებებთან, როგორიც არის ოსტეოართრიტი. პაციენტი ამას ვერ განასხვავებს, იმიტომ რომ უხშირესად ჩვენ ასე მკაფიოდ არ გვეუბნება პაციენტი, რომელი რიტმის ტკივილი აქვს, უბრალოდ ვერ გვეუბნება. უფრო ხშირად ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე შერეულ მდგომარეობას, როცა ამბობს, რომ აი ხანდახან ღამეს მტკივა, ხანდახან მოძრაობასთან ერთადაც მტკივა. ამიტომ მხოლოდ ამ ინფორმაციის საფუძველზე ვერ გავავლებთ ზღვარს, რომელი ანთებითი დაავადება და რომელი არის მექანიკური დეგენერაცია. აქ აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა, ჯერ ერთი პაციენტის ფიზიკალური შეფასება, რომ ჩვენ ვნახოთ ანატომიური საწყისი ტკივილისა. ასევე შევაფასოთ დამატებითი ანთების ნიშნები გამოხატული არის თუ არა და შესაბამისი კვლევები. აი სრული სურათის მიღების შემდეგ შეუძლია ექიმსაც კი თქვას, თქვათ, იქ ანთებითი მდგომარეობაა თუ დეგენერაციული. ამიტომ პაციენტი ერთი შეხედვით და ესე ხელაღებით ამას ვერ განასხვავებს. ერთი ოქროს წესი, ტკივილს არ ვითმენთ, თუ არის ტკივილი, ესე იგი საჭიროებთ ექიმის კონსულტაციას და მე უკვე რა თქმა უნდა დავარქმევთ სწორად სახელს.
1: დავარქმევთ სწორად სახელს. კეთილი. აი კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში მითი ან შესაძლოა ახლო რეალობასთან არსებული თემა, რომ ეს არის დევიტამინისა და კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც სხვათა შორის, აი უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების, სხვადასხვა ტიპის დაავადებების მქონე პაციენტებში, მაშინ როდესაც მათ არ ეძლევათ დანიშნულება ამ პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებით, მაინც საკუთარი ნებით ხდება ხოლმე განსაზღვრა და მიღება კალციუმის დამატების სახით და დ ვიტამინის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში დღემდე ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ერთიც და მეორეც კეთრად განსაზღვრავს რევმატოლოგიური დაავადებების სტატუს ხარისხს და მეორეს მხრივ სახსრების ტკივილის ნაწილში მათ აქვთ ძალიან კარგი ეფექტი. შეიძლება ეს პლაცებო ეფექტია, მე ვერ გეტყვით, შესაძლოა ნამდვილად რაღაცა ვალიდური კვლევებით დადასტურებული მოწოდებული გაიდლაინით, მაგრამ ამიტომ მინდა თქვენ კითხოთ, რა როლი აქვს დ ვიტამინს და კალციუმს სახსრების ტკივილში, მათანთებით პროცესში და შემდგომ უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების პროცესში?
0: კი ბატონო, დ ვიტამინის დეფიციტი ძალიან ხშირია, თითქმის უმრავლეს შემთხვევებში გვხვდება ხოლმე. დ ვიტამინი უნდა იყოს ძალიან მკვეთრად, ასე ვთქვათ, დაკლებული იმისთვის, რომ ის იწვევდეს სახსრების ტკივილს. და დ ვიტამინის ნაკლებობა ახასიათებს ზოგადი სახსრების ტკივილი, არა ვთქვათ კონკრეტულად რომელიმე დაავადების ჩამოყალიბება. ამ დროს პაციენტი ჩვენ ვერ გვეტყვის, რომ აი ეს და ის სახსარი მტკივა, აქვს ზოგადი ართრალგია, ანუ ზოგადად სახსრებში დისკომფორტი. და როგორც წესი დ ვიტამინის შევსებასთან ერთად ეს პრობლემა ავტომატურად გვარდება. რაც შეეხება კალციუმს, კალციუმს იმდენი გავლენა სახსარზე არა აქვს, რამდენიც ძვალზე, ანუ ეს არის ძვლის საშენი მასალა. რიგ შემთხვევებში არსებობს ისეთი ანთებითი დაავადებები რევმატოლოგიაში, მაგალითად რევმატოიდული ართრიტი, რომელიც ძვლის გამოფიტვასაც იწვევს. ამიტომ ამ პაციენტებთან რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ანთების საწინააღმდეგო თერაპიასთან ერთად კალციუმიც იყოს ჩართული, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ოსტეოპოროზი, რომელიც არის ძვლის მინერალური სიმკვრივის კარგვა, რამაც შეიძლება მერე მიგუყაროს სპონტანურ მოტეხილობებამდეც კი მინიმალურ ტრავმაზე ან ტრავმის გარეშე. ამიტომ ასეთ პაციენტებთან კალციუმი მუდმივად ჩართული არის მკურნალობის სქემაში. ასევე ალბათ ხსენიათ, რომ რევმატულ პაციენტებთან ხშირ შემთხვევებში არის ხოლმე საჭირო პრედნიზოლონის, აი ჰორმონს რომ ეძახიან, გლუკოკორტიკოსტეროიდების გამოყენება და მათი გვერდითი მოვლენა, ასევე ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება. ამიტომ თუ პაციენტს ჭირდება გლუკოკორტიკოსტეროიდი, ეგრეთ წოდებული ჰორმონი, ამ შემთხვევაში კალციუმი აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული არა მხოლოდ სისხლში, არამედ ძვალშიც მისი შემცველობა და შესაბამისად უნდა იღებდეს იმ დოზით და იმ სიხშირით, რაც მას ჭირდება.
1: კეთილი. მოდით კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ დავბრუნდეთ. მე მინდა მოვასწრო თქვენთან დავსვა კითხვა ფიზიკურ აქტივობაზე რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში. სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო, რამდენად უშლის ის ხელს ცხოვრებას ყოველდღიურ რეჟიმში თქვენ ბრძანეთ, რომ დღეს მედიცინა ძალიან წინ წავიდა და ჩვენ თანაცხოვრებად შეგვიძლია მარტივად რევმატოლოგიურ დაავადებებთან, თუ ისინი დიაგნოსტირებული და მართვადია და ამიტომ საინტერესო იქნება ამ მხრივ კითხვა, კიდევ უფრო გვეხმარება თუ არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არა ფიზიკური აქტივობა, ამჯერად ზედდართული ფიზიკური აქტივობა. ასევე გვექნება კითხვა, რომელიც ასევე გვხვდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რევმატოლოგიური დაავადებები, რომლებიც შეჭიდული შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა ტიპის პრობლემებთან, მაგალითად ალერგიასთან, ახლა თქვენ წარმოადგენთ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს, ასევე კანის პრობლემებთან, თვისცვენასთან, ქრონიკულ დაღლილობასთან, კიდევ რა დამატებით შეიძლება გამოიწვიოს ან თანმხლება დახდეს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი დიაგნოსტირებაზე, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა და როგორ ინიშნება მკურნალობა შემდგომ ეტაპზე უკვე მისი მართვა. აი, დავბრუნდებით ლელა ტაბიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
4: რეკლამა. TBC-ს განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი სურვილები ახლოვდება.
5: და 11 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი

0: გამოსულა. გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4050. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იამზე,
5: ხო გოგო,
4: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
9: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 24 571 1157 74.
10: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა ტაბიძე, სხვა შორის ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ახალ მისამართზე გადავიდა და ძალიან ბევრი სიახლეა წინ, რომელსაც თანმიმდევრულად გაგაცნობთ, მაგრამ იქამდე ჩვენ საუბრობთ რევმატოლოგიურ დაავადებაზე. ჩვენმა სტუმარმა გაცემის პირველ მეორე ნაწილში ვცლად ისაუბრა იმაზე, რა შეიძლება გახდეს გამომწვევი მიზეზი, ისაუბრა იმაზე, რა ტიპის სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს, რამდენი ტიპის დაავადება შეიძლება ამ მიმართულებით შეგხვდეს და როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ. თუმცა ვთქვით ისიც, რომ პაციენტისთვის ამის ამოცნობა დამოუკიდებლად არის საკმაოდ რთული და ნებისმიერი ტკივილის შეგრძნების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ექიმის კონსულტაცია, მინიმუმ პირველ ეტაპზე კონსულტაცია. ვისაუბრეთ დ ვიტამინის და კალციუმის გავლენაზე, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვაა სოციალურ ქსელში, ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებლობაზე, იმ ტრიგერებზე, რომელიც შეიძლება გახდეს გამწვევების მიზეზი, თუ გამოწვევის არა, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში და ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა დატვირთვა შეიძლება მოგცეს ფიზიკურმა აქტივობამ, ანუ რეკომენდებულია თუ არა უკვე დასმული დიაგნოზის შემდეგ რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის ფიზიკური აქტივობა, იმისთვის რომ ამან არ გაამწვავოს საქმე, მით უფრო როგორც თქვენ ბრძანეთ, კივილიც მრავალმხრივია და კიდევ შესაძლოა ამ მხრივ ჩვენ მივიღოთ დამატებითი პრობლემი, თუ შეიძლება არ მივიღოთ.
11: მადლობა. კივილი, უпростоრად ფიზიკური აქტივობა, შესაბამისი ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია ყველასთვის. ნახეთ, მე ვიხმარე სიტყვა შესაბამისი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რევმატოიდული დაავადების მქონე ადამიანისთვის და ჯანმრთელი ადამიანისთვის ერთი და იგივე სავარჯიშო პროგრამა იყოს მისაღები. შესაბამისად, ვარჯიში და ფიზიკური აქტივობა უნდა შეირჩეს ინდივიდუალურად. ზოგადად, როდესაც ადამიანები გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ უნდა დაიწყონ ცხოვრების აქტიური წესი და უნდა დაიწყონ ვარჯიში, პირდაპირ მიდიან დარბაზში და იწყებენ მაქსიმალური დატვირთვით, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა. დატვირთვა ყოველთვის უნდა იყოს მზარდი. ძალიან მსუბუქად უნდა დავიწყოთ და ნელა-ნელა გავთამამდეთ. იმიტომ რომ როდესაც პირდაპირ ვიღებთ ჩვენ მაქსიმალურ დატვირთვას, არ ვართ მზად იმ დატვირთვისთვის და შესაბამისად ეს იქნება გადატვირთვა სახსრებისთვის, რის გამოც შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა მტკივნეული სინდრომი, ანთებითი პროცესი, ტრავმული მექანიკური დაზიანება და ასე შემდეგ. თუ კი ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვს დისკომფორტი, ტკივილი, შებოჭილობა, თუ ამას მითუმეტეს თან ახლავს ისეთი დამატებითი სიმპტომები, როგორიც არის რომელიმე სახსრის მკვეთრი მტკივნეულობა, შესივება, შეხებით თბილია და ასე შემდეგ, ჯერ აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს კონსულტაცია სპეციალისტთან, სახელი დაერქვას პრობლემას, სწორად შევარჩიოთ მისთვის სპორტის რომელი სახეობა იქნება იდეალური და მერე დაიწყოს აქტიური ფიზიკური დატვირთვა. მაგრამ თუ თქვათ პაციენტს უკვე აქვს დიაგნოსტირებული რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება, ესეც არ გამორიცხავს ფიზიკური აქტივობის საჭიროებას. აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ

0: რომ სახსარს შევუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი. და კომფორტს უქმნით რითი? კუნთის ტონუსში მოყვანით. რაც უფრო ტონუსშია კუნთი, მით უფრო მცირდება დატვირთვა სახსარზე, შესაბამისად სახსარს უქმნით კომფორტს. და ეს კომფორტი სჭირდება როგორც ჯანმრთელ სახსარს, ასევე დაავადებულ სახსარს, უბრალოდ სხვადასხვა გზით უნდა მივახციოთ ჩვენ ამ ტონუსს.
1: აი, აღნიშნეთ ჩვენ, რომ სახსრებზე ბევრი ვისაუბრეთ მოკლედ, მაგრამ თქვით ისიც აი დაანონსებისას მესამე ბლოკის დაწყების წინ, რომ ეს არ არის მხოლოდ სახსრების ტკივილი, ხო? აი, კიდე უფრო ღრმა და წინწასული პრობლემა, მაგრამ ახლა მინდა გითხოთ იმ შეჭიდულ და თანმხლებ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატოლოგიურმა, რევმატოიდულმა პრობლემებმა. მაგალითად, ეს არის კანის პრობლემები, ალერგიასთან დაკავშირებული ძალიან ვრცელი პრობლემების სპექტრი, თვის ცვენა, ქრონიკული დაღლილობა, სხვა ჩვილები. რა არის ყველაზე ხშირად შეჭიდული მასთან და ეს აუცილებლობაა, რომ ამ ტიპის პრობლემები თანახდეს რევმატოიდულ პრობლემებს, თუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ან ერთი ტიპის პრობლემა ვლინდება, ან მეორე, ან ყველა ერთად, ან საერთოდ არ ახლავს თან კიდევ სხვა ტიპის გართულებები და პრობლემები, რომლებიც თითქოს და კავშირში არ არის პირდაპირ თქვენს პროფილთან.
0: აქაც ცალსახე პასუხი მაგაზე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. რევმატოლოგიური დაავადებებს ვეძახით სისტემურ დაავადებებს, იმიტომ რომ შეუძლია სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის დაზიანება გამოიწვიონ სახსრების დაზიანებასთან ერთად.
1: ყველაზე ხშირად
0: მაგალითად, აი ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, ყველაზე ხშირად რა ზიანდება, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა დაავადებას სხვადასხვა სამიზნე ორგანო გააჩნია. მაგალითისთვის მარტივი აღსაქმელია ფსორიაზული ართრიტისთვის, რა თქმა უნდა, სახსრების ანთებასთან ერთად ყველაზე ხშირი არის კანის დაავადების ფსორიაზის თანაარსებობა. ამ დაავადებამ პოტენციურად ასევე შეიძლება გამოიწვიოს თვალის ანთებითი დაავადება და მრავალი სხვა. იგივე რეჟიმში, ვთქვათ, რევმატოიდულმა ართრიტმა სახსრებთან ერთად ასევე შეიძლება მოქცეს სხვადასხვა ორგანოების ჩართულობა და ასე შემდეგ. არა გვაქვს კლასიკური წესი, ვთქვათ, ან კანონი, რომ ყოველთვის სახსრით იწყება და შემდეგ სხვა სიმპტომები ემატება, ან ჯერ სხვა სიმპტომით იწყება და შემდეგ სახსარი ერთვება. ეს არის ინდივიდუალური. ერთ პაციენტთან შეიძლება დაიწყოს არასახსროვანი სიმპტომატიკით და მოგვიანებით ჩაერთოს სახსარი პროცესში, მეორე პაციენტთან შესაძლებელია სახსროვანი სიმპტომატიკით დაიწყოს და ასევე დარჩეს, არასოდეს სხვა სიმპტომი არ დაემატოს, და მესამესთან შეიძლება დაიწყოს სახსრით და შემდეგ დაემატოს სხვადასხვა სიმპტომები. სამწუხაროდ, სადღეისოდ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი კვლევის მეთოდი ან შეფასების სისტემა, რითაც ამოვიცნობთ რა სტილს გაყვება კონკრეტულ პაციენტთან მისი დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ვიცით იმ დიაგნოზისთვის, რა კონკრეტული სამიზნე ორგანოების დაზიანება შეიძლება მოხდეს და ვაწარმოებთ პერიოდულ კვლევებს, ჩეკაპს, ეგრეთ წოდებულ სამიზნე ორგანოების დაზიანების ადრეულ ეტაპზე აღმოსაჩენად. ხშირად პაციენტებს აქვთ ხოლმე გარკვეული პროტესტი და გაკვირვება, რომ აი მე ართრიტის დიაგნოზი მაქვს და ახლა რაში მჭირდება, ვთქვათ, ფილტვის ფუნქციის შეფასება, თუმცა გვჭირდება, იმიტომ რომ პოტენციურად ამ ართრიტმა შეიძლება ფილტვის დაზიანებაც გამოიწვიოს და ასე შემდეგ.
1: ხო, აი გისმენთ და ხვდებით, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს საკმაოდ რთული პროცესია თავისი დაავადებებით, ერთის მხრივ სახელის დარქმევით დავიწყეთ, მაგრამ შორსო წავედით, მივხვდით, რომ სიმპტომებიც იმდენად თავისებურია.
0: კი, ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ რევმატოლოგია არის დეტექტიური ჟანრის ჟანრი, იმიტომ
1: რომ ასია, ნამდვილად ასია.
0: ბევრი სპეციალისტის ჩართულობა და მუდმივ რეჟიმში კვლევა ძიება, რომ მინიმალური დეტალიც კი არ გაიპაროს.
1: კეთილი, აი ზუსტად ამ კვლევებზე მინდა ბოლოსკენ კითხოთ. აი რთულია დიაგნოზის დასმა. პირველ რიგში ლელა ეს მინდა კითხოთ, რთული სადიაგნოსტიკოა რევმატოიდული დაავადებები ერთის მხრივ და მეორე მხრივ, აი რამდენი კვლევა შეიძლება დაგჭირდეს, რომ მივიდეთ სწორ პასუხამდე და შესაძლოა თუ არა კიდევ აქვე აი ამ კითხვას ჩავსვავ, იმდენად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, რომ ჩვეულებრივი ჩეკაპის დროს, აი აბსოლუტურად უნიშნელო ჩეკაპის დროს, ჩვენ აბსოლუტურად ასევე მოულოდნელად ამოვაგდოთ ეს პრობლემა, რომელიც არ გვახსენებდა თავს და არ გვაძლევდა არანაირ სიგნალს სიმპტომების მხრივ და რა თქმა უნდა უნდა კითხოთ მკურნალობაზეც. რამდენად რთული პროცესია ეს, რამდენ ხანს გრძელდება, რა გამოსავალი არსებობს და ყველაზე კარგ შემთხვევაში სადამდე შეიძლება მივიდეთ.
0: კარგით. დავიწყოთ იქედან, რომ რევმატოიდული დაავადებების კომპლექსურობიდან გამომდინარე, დიაგნოზიც უნდა დაისვას კომპლექსურად. თუმცა საბაზისო ნაწილი, ძირითადი ნაწილი ყოველთვის არის პაციენტის კლინიკური სიმპტომები და ფიზიკალური გასინჯვით რა ინფორმაცია მოიპოვა ექიმმა. ეს არის სურათის ძირითადი ნაწილი. და შემდეგ ვავსებთ ჩვენ სხვადასხვა კვლევებით მიღებული

0: ინფორმაციით, პატარ-პატარა დეტალებით, აი ამ სრულ სურათს და მე ვუყურებთ, ასე ვთქვათ, რა მივიღეთ საბოლოოდ. რევმატოლოგია არ არის ის დარგი, სადაც შეიძლება მე რაღაც ანალიზი შევუკვეთო, ვნახო, რომ ანალიზი მომატებულია და აი ესე მხოლოდ ამ მონაცემის საფუძველზე რაიმე დიაგნოზი დავადასტურო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ ჩვენ არ აგვაქვს მაღალ სპეციფიკური სადიაგნოსტიკო ტესტები. ანუ ისეთი ტესტები, რომელიც ვნახე მომატებულია ცალსახად დავადასტურე დიაგნოზი, ვნახე ნორმაშია უარყავი დიაგნოზი. ანუ ანალიზის პოზიტიურობა, ან მომატება ნორმაზე მეტად არადასტურებს მხოლოდ ეს მონაცემი, რომელიმე რევმატოლოგიურ დაავადებას, ისევე როგორც ნორმაში მყოფი რაღაც მაჩვენებელი ვერ გამორიცხავს დაავადების არსებობას. ანუ ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება სრული მონაცემები იმისთვის, რომ საბოლოოდ პაციენტზე ინდივიდუალურად მორგებულად მივიღოთ გადაწყვეტილება, აქ რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზის არსებობა დასტურდება თუ არ დასტურდება. ამიტომ აი ესე თანამედროვე მედიცინაში სტანდარტად მიღებული ჩეკაპი, რაც კეთდება, რევმატოლოგიაში ცოტა ნაკლებად გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება იქ ვნახოთ რაღაც ტესტი პოზიტიური, რომელიც საბოლოოდ არ იქნება კლინიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა პაციენტი მის გამო გაივლის დიდ ღელვის რაღაცა პერიოდს, იმიტომ რომ შეიძლება ნეგატიურ ფიქრებთან მოუწიოს გამკლავება რაღაცა დიაგნოზის პოტენციური არსებობის გამო, რომელიც სინამდვილეში მას არ აქვს. ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებები არ არის ჩუმი დაავადებები. კლასიკურად მათ ყოველთვის აქვთ რაღაცა სიმპტომი. მთავარი არის, რომ ამ სიმპტომის უგულებელყოფა არ მოხდეს პირველ რიგში პაციენტის მიმართ, მიერ დროულად მიმართოს ექიმს და შემდეგ ექიმის მიერ რასაკვირველია იქნას ამოცნობილი სწორად და გამოკვლევის გეგმა იქნას შედგენილი სწორად.
1: რა შეეხება მკურნალობას, რა საუკეთესო შედეგი შეიძლება მივიღოთ? აი სრული გამოჯამრთა, თქვენ ბრძანეთ რომ 23 წლის ასაკში დასმული დიაგნოზი იქნება, ხო, 67 წლის ასაკში. სრულ გამოჯამრთელებაზე ცხადი არ საუბრობთ, მაგრამ თუნდაც იმ მაღალი სტანდარტებიდან გამომდინარე, რასაც დღეს მედიცინა ფუფუნების სახით გვთავაზობთ, ჩვენ თანაც ცხოვრობთ ისე დაავადებებთან, რომ ხანდახან გვავიწყდება, რომ ისინი არსებობს ჩვენს ცხოვრებაში. ამ ეტაპამდე შეიძლება მივიდეთ?
0: ზუსტად ცოტა შორიდან დავიწყებ. აი ზუსტად ის მითი, რომ თითქოს რევმატოლოგიური დაავადებები მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანების დაავადებები უნდა იყოს, განსაზღვრავს პაციენტების დამოკიდებულებას, რომ აუცილებლად უნდა განიკურნონ. თუმცა ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებების უმრავლესობა ამ საუკუნეში, რევმატოლოგიური დაავადებებიც არის ქრონიკული დაავადებები. მაგრამ ქრონიკული არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მიმდინარეობის დაავადებები. ესენი არის მართვადი მდგომარეობები, რომლებიც მკურნალობის ფონზე არ ხასიათდებიან რაღაც დრამატული გართულებებით, პაციენტებს არ აქვთ ხოლმე ამ დროს ვთქვათ დეფორმაციები და ასე შემდეგ, ეს შეგვიძლია აბსოლუტურად ვმართოთ მედიკამენტოზურად. მაგრამ ვერავის ვერ მივცემთ ჩვენ იმის პირობას, რომ განიკურნებიან და ერთ მშვენიერ დღეს სამუდამოდ დავემშვიდობებით ერთმანეთს. საუკეთესო გამოსავალს რაც შეეხება, ესეთი ცალსახა საუკეთესო გამოსავალი ვერ შემოგთავაზებთ, თუმცა პირველი მიზანი ჩვენთვის არის ყოველთვის დაავადების დაბალი აქტივობა, ანუ მედიკამენტების ფონზე პაციენტი არ იყოს შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არ ქონდეს ტკივილი ან სხვა სიმპტომი, რომელიც მას აწუხებს და როდესაც მიიღწევა ეს მიზანი, ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ვიფიქროთ დოზების დაკლებაზე, მინიმალურ შემანარჩუნებელ თერაპიაზე გადაყვანაზე და თუ კიდევ ნარჩუნდება სტაბილური მდგომარეობა, ყავს ისეთი პაციენტებიც, რომელიც აღწევენ რემისიას, მედიკამენტი მოიხსნება და ჩებით მონიტორინგის რეჟიმში. თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი კვლევის მექანიზმი, რითაც წინასწარ განუსაზღვრავთ, ვინ მიაღწევს ამ რემისიას და ვის დასჭირდება მინიმალურად შემანარჩუნებელი თერაპია მუდმივი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ რაც შეგვიძლია პაციენტებს უთხრათ არის ის, რომ შეგვიძლია შევარჩიოთ წამლები ისე, რომ ისინი არ იყვნენ შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცხოვრობდნენ სრულფასოვანი ცხოვრებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა ლელა, უსაზღვრო ძალიან საინტერესო საუბრობთ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე აკეთებთ აქცენტს, რაც ხადია, თქვენ თავად ბრძანეთ, მართლაც ძალიან რთულია როგორც ერთის მხრივ მედიცინის ის მიმართულება, რომელსაც აი დეტექტივის ტიპის გამოკვლევებში ადარეთ და მეორეს მხრივ ასე გასაგებენაზე ადამიანებისთვის მოყვეთეს არ არის მარტივი და მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. მეორეს მხრივ გისურვოთ წარმატებები თქვენ საქმიანობაში თქვენს პაციენტებთან და მადლობა გითხრათ, რომ აი ასე ამომწურავად და ვრცლად ისაუბრეთ იმაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანებისთვის. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს ფენელს, რომ ამ გადაცემას

0: მოისმენთ უკვე 4 შაბათს 6 საათზე და ასევე ნახავთ ჩვენი ვებ პორტალის საშუალებით მისამართზე ფორტუნაჯი. მოისმენთ აუდიო პოდკასტს, ნახავთ ვიდეო პოდკასტსაც, ან წაიკითხავთ თუ ბეჭდური ფორმატით თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. ნახვამდის.
1: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
3: რეკლამა. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმენ. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00. CPT წერტილი G.

0: საქართველოა.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 57 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არის ზოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591

0: 22 18 33 88 20 28 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ვარაუდი მინდა ხვალინდელი დღისთვის გაგაცნოთ, ხვალ 28 მაის ხუთშაბათს უნალეკო დღელოდება დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმში. 26 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში, 27 ოზურგეთსა და სოხუმში, 29 კი ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს, თუმცა ტემპერატურა მაინც საკმაოდ მაღალი იქნება. ცხინვალში ამოსალოდნელი 22, ახალციხეში 24 გრადუსი. ჰაერი თანაბრად 25 გრადუსამდე გათბება ბორჯომსა და გორში. თელავში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმაელოდება ხვალ აგრეთვე თბილის დედაქალაქში. ტემპერატურა ხვალ 27 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 20 გრადუს უტოლდება ნიშნული. საინტერესო ამბებით ამჯერად ავტოსამყაროდან გვხვდებით რამდენიმე წუთში, მანამდე კი წინ მუსიკა გელოდებათ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 19 საათი და 26 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკოფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ავტორადიოზე ერთმანეთს აქტუალურია პოლიტიკური სიახლეებით ხვდებით და გეტყვით რომ ცნობილმა ტიუნინგ ატელიემ ბრაბუსმა აზერბაიჯანში უძრავი ქონების მასშტაბური პროექტი დაანონსა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ესკიზების მიხედვით ბაქოს შემოგარენში კასპიის ზღვის სანაპიროზე პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი ბრაბუს აილენდ ბაქუ აშენდება. პროექტი დაახლოებით 115,000 კვადრატულ მეტრის ტერიტორიას მოიცავს, კომპლექსში განთავსდება 512 აპარტამენტი, იქნება როგორც სტუდიოები, ასევე ორსართულიანი რეზიდენციები და 16 დამოუკიდებელი ვილა. საცხოვრებელ სივრცეებთან ერთად ტერიტორიაზე მოეწყობა დასასვენებელი ზონები, ფიტნეს ცენტრები და სპა სივრცეები. კომპანიის განცხადებით, როგორც შენობის ექსტერიერი, ისე ინტერიერის დიზაინი სრულად ბრაბუსის საფირმო სტილში შესრულდება. პროექტის ღირებულება და ბინების ფასები ჯერჯერობით არ ხმაურდება, თუმცა საცხოვრებლების დაჯავშნა უკვე დაწყებულია. ბრაბუსმა აზერბაიჯანი პროექტისთვის შემთხვევით არ შეარჩია. კომპანიის შეფასებით ბაქო საერთაშორისო კულტურული და თანამედროვე ელიტური ცხოვრების ერთ-ერთ ცენტრად ყალიბდება, ხოლო აზერბაიჯანი ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეგიონია. მანამდე კომპანია მსგავსი პროექტი ბრაბუს აილენდი აბუდაბიშიც წარადგინა. აბუდაბის კომპლექსი მასშტაბით უფრო დიდია და იქ დაახლოებით 100-მდე ვილის მშენებლობა იგეგმება. რამდენადაც ესკიზებში ჩანს, ძალიან ეფექტურად გამოიყურება ნამდვილად ბრაბუსის საცხოვრებელი ცენტრი, სხვანაირად ალბათ შეუძლებელიცა და ვეჭვობ, რომ ძალიან ბევრი მსურველი ეყოლება შეძენის ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში და მის დედაქალაქში. აი აქ დასახლების, ასე ვთქვათ, მსურველები გამოჩნდებიან საკმაოდ ბევრი, რამდენადაც ჩვენს რეგიონში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს თავად ტიუნინგ ატელიე ბრაბუსი. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე შევხვდებით რამდენიმე წუთში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი უახლოვდება თავის დასასრულს. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. ვეცნობით ამ შემთხვევაში რომ პეტროლის ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ტარიფებს, რომ პეტროლი თვიწყებს, სადაც ლიტრი სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.59 ევრო დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამ 4 და 18 თეთრად პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი ღირს. კარში შეიძენ სუპერს 4 და 15 თეთრად პრემიუმის ფასი 3 და 75 თეთრი ევრო რეგულარი ღირს 3.60 ევრო დიზელი კი 4.25. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 3 და 79 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.59 ევრო რეგულარი, 3.39 ევრო დიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმ

0: ცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 00. CPT წერტილი G
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ცნობას მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ავტორადიოს ეთერში. ხვალ გახლავთ 28 მაისი არის ხუთშაბათი, დღე უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება, 25 გრადუსი სითბელოდება ბათუმს, 26 ფოთს, 27 ოზურგეთსა და სოხუმს, 29 კი ზუგდიდსა და ქუთაის. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს. ტემპერატურა ცხინვალში პლუს 22, ახალციხეში 24, ბორჯომში ასევე გორში 25, თელავში 26, რუსთავში კი 27 გრადუსი იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 19 გრადუსი გახლავთ, ხოლო წვიმა თბილისში მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში აიწევს 27 გრადუსამდე. ამ მომენტში დედაქალაქში 19 გრადუსი სითბოა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: გასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებლე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამ

0: რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია. თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არ ამოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება დღის განმავლობაში. შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. ქუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს და მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე, ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი სიმოვლა, ტემპერატურის ცვალებადობა, ცივი და მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი მოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირებს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, ასევე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანესა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე ცხადია, საუბრით თავს არ შეგაწყენთ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღვნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის განთავსებული, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარქოვანებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არ ჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერც კი შეამჩნევთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვლა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7-დან 10 დღემდე აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექზემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები და სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ. და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურიაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარქოვანებულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ამდეა. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება. საუბარია 40-60%-ამდე. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ. საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე კი სქელი წინ და ჩაიცვათ. და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დააყოვნოთ. და ბოლოს, გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატი აორჯონიკიძესთან ერთად. Come on, let's just give it to him.

0: რეკლამა.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია

0: დივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქი უძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საქართველოში 21 საათია, ჩვენ კი მორიგი სიახლით, მორიგი საინტერესო კვლევის შედეგებით ხვდებით ერთმანეთს, განსაკუთრებით ავტომფლობელებს დააინტერესებთ, ის ვინც კვლავ აქტიურად უზის საჭეს და მათ შორის მექანიკური მართვის კოლოფით აღჭურვილს. იაპონელი მეცნიერების თქმით, მექანიკური გადაცემათა კოლოფით ავტომობილის მართვა ასაკობრივ დემენციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს. ტოჰოკუს უნივერსიტეტის პროფესორის რიუტა კავაშიმას ხელმძღვანელობით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მექანიკის მართვის ასმძღოლი მუდმივად აკონტროლებს გადაბმულობას, თავად არჩევს სიჩქარებს და გზაზე სიტუაციას უფრო აქტიურადაც აკვირდება. მეცნიერების განმარტებით, ეს პროცესი ტვინის პრეფრონტალურ ქერქს ააქტიურებს, რომელიც მეხსიერებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზეა პასუხისმგებელი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან შედარებით მექანიკური კოლოფი მძღოლს ბევრად უფრო აქტიურ კოგნიტურ დატვირთვას აძლევს, რაც ასაკში გონებრივი ფუნქციების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. სტატისტიკის მიხედვით 75 წელს გადაცილებულ იაპონელ მძღოლებში ფატალური ავარიების დაახლოებით 6% გაზისა და მუხრუჭის პედლების არევით ან მარევრირების შეცდომებით არის გამოწვეული. შედარებისთვის 75 წლამდე მძღოლებში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 0.7% შეადგენს. მიუხედავად ამისა, იაპონიაში, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ალბათ მექანიკური გადაცემათა კოლოფით ავტომობილების პოპულარობა სულ უფრო სწრაფად მცირდება, ახალი მანქანების გაყიდვებში მათი წილი უკვე მხოლოდ 1-2%-ია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთო სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ, რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ცნობას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალუნალექო ამინდია დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება ჰაერი. 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმში, ფოთში 26, სოხუმსა და ოზურგეთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმაელი სხვა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცხინვალში იქნება 22, ახალციხეში 24, ბორჯომსა და გორში 25, თელავში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის დედაქალაქში, სადაც დღევანდელი დღე ნალექო, თუმცა ქარიანი იყო, ხვალ წვიმა გველოდება. ტემპერატურა მაინც მაღალი იქნება, 27 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ნიშნული. და 18 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში, როგორც უკვე გითხარით. ტემპერატურას კი არა და ამინდის პროგნოზი ამოვწურეთ სრულად. შემიძლია გითხრათ ჩვენი საათის გეგმების შესახებ, წინ გელოდებათ მუსიკალური პაუზა, მოისმენთ გადაცემა სინემა, საათის ბოლოს კი ერთმანეთს ინფორმაციით შევხვდებით საწვავის ფასების შესახებ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 18 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

forever. Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganzagadabadze-სთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაიღვეს. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული.

ბული რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელის წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხლდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულება.

0: ხმების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ დღეისათვის პრინციპში ბოლო ჯერ ხვდებით იმისთვის, რომ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგინოთ. ვეცნობით ამ შემთხვევაში გალფის, რომ პეტროლის, სოკარისა და პორტალის ტარიფებს გალფში სუპერი 4 და 17 პრემიუმი, 3 და 77 ევრო რეგულარი, 3 და 71 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს სუპერს ჩაასხამთ და 4 ლარად და 22 თეთრად პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო რეგულარი, 3 და 59 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27

0: 7 თეთრი ღირს. სოკარში შეიძლება სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს და ბოლოს, რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმის 3 და 59 ევრო რეგულარი 3 და 29, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. დღეს სწორედ ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. გისურვებთ ბედნიერ ღამეს და გიტოვებთ ავტორადიოს მუსიკალურ პლეილისტს, რომელიც ხვალდილის 9-მდე, სანამ ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას, იქნება თქვენს განკარგულებაში. კარგად.
1: აღმოაჩინე FM-ზე ყველაზე საავტომობილო რადიო.
2: ავტორადიო.
1: ავტორადიო. აუცილებელი ხმა შენს ავტომობილში.

0: quero tica tica tica tica tá. Bate forte tambor. Eu quero tica tica tica tica tá. Bate forte tambor. Eu quero tica tica tica tica tá.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: იმ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 64.

0: Excelsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამდენად სწრაფი შეიძლება იყოს ავტომობილი და რატომ უსწრებენ იაფფასიანი ავტომობილები ძვირფასიანებს? ნებისმიერი ავტომობილი შეიძლება ისე მოვაწყოთ, რომ უსაზღვროდ სწრაფი იყოს. მითუმეტეს თუ მისი ძრავი ტურბირებულია, ან ტურბინა დამატებით დამონტაჟდა, რატომ არ უკეთებენ იგივე ძვირად ღირებულ ავტომობილებს? საქმე ისაა, თუ რა რესურსი შერჩება ავტომობილს ასეთი თიუნინგის შემდეგ. როდესაც ადამიანი ძვირად ღირებულ ავტომობილს ყიდულობს, მას სჭირდება ქარხნული გარანტიები, რომ რაღაც პერიოდი ეს ავტომობილი მას მოემსახურება. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაქოქეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიკწიკი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაქოქეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7.

0: სახელმწიფო 109 ზუგდიდი 107 ყვარელი 73 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის
1: ასტრო რადიო.